اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔

جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں، کہیں گے اے کاش ہم خدا کی فرما برداری کرتے اور رسول خدا کا حکم مانتے۔

اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا۔

مومنوں تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو خدا نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ خدا کے نزدیک آبرو والے تھے۔

وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔

ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔

حتیٰ کہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔

سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔

جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں، مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے، اور خدائے غالب اور سزاوار تعریف کا رستہ بتاتا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے۔

یا تو اس نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔

کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، اس میں ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے۔

0: حمید.
1: اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا.
0: اَنِعْمَلْ

کہ کشادہ زرہ بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔

اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔

وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔

پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔

اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدائے غفار۔

0: تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بدمزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: السلام علیکم، ان لوٹن اینڈ سراؤنڈنگ ایریاز اٹ از ناؤ ٹائم فار صلاۃ الفجر۔
3: لوٹن اور اس کے مضافات میں نماز فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔
4: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. اشهد ان

اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔

تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بود اور طول پیدا کر دے، اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا، اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔

اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔

کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔

اور خدا کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔

پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو کہ خدا، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا صریح گمراہی میں۔

کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے۔

کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک خدا بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا خدا غالب اور حکمت والا ہے۔

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے ہیں۔

بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم ہی گناہگار تھے۔

اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم خدا سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔

اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔

کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دے، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا، اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔

دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ یہ بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے۔

0: تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔
1: وَإِذَا

اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا مگر انہوں نے تکذیب کی۔

0: الإلحاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
1: جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. جن لوگوں نے کفر کیا،
2: یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، آگے کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ ان سے مراد کفار مکہ ہیں.
1: زیارت میں مانے ہیں،
2: یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرووں کو حج اور عمرہ نہیں کرنے دیتے.
1: حقوق برابر ہیں،
2: یعنی جو کسی شخص یا خاندان یا قبیلے کی جائیداد نہیں ہے بلکہ وقف عام ہے اور جس کی زیارت سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے. یہاں فقہی نقطہ نظر سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں جن کے بارے میں فقہائے اسلام کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ہیں. اول یہ کہ مسجد حرام سے مراد کیا ہے، آیا صرف مسجد یا پورا حرم مکہ؟ دوم یہ کہ اس میں عاکف یعنی رہنے والے اور بعد یعنی باہر سے آنے والے کے حقوق برابر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد صرف مسجد ہے نہ کہ پورا حرم، جیسا کہ قرآن کے ظاہر الفاظ سے مترشح ہوتا ہے، اور اس میں حقوق کے مساوی ہونے سے مراد عبادت کے حق میں مساوات ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اے اولاد عبد مناف، تم میں سے جو کوئی لوگوں کے معاملات پر کسی اقتدار کا مالک ہو، اسے چاہیے کہ کسی شخص کو رات اور دن کے کسی وقت میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے یا نماز پڑھنے سے منع نہ کرے. اس رائے کے حامی کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے پورا حرم مراد لینا اور پھر وہاں جملہ حیثیت سے مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر قرار دینا غلط ہے، کیونکہ مکہ کے مکانات اور زمینوں پر لوگوں کے حقوق ملکیت و وراثت اور حقوق بیع و اجارہ اسلام سے پہلے قائم تھے اور اسلام کے بعد بھی قائم رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صفوان بن امیہ کا مکان مکہ میں جیل کی تعمیر کے لیے 4000 درہم میں خریدا گیا. لہذا یہ مساوات صرف عبادت ہی کے معاملے میں ہے، نہ کہ کسی اور چیز میں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہم خیال اصحاب کا قول ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مراد پورا حرم مکہ ہے. اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ خود اس آیت میں جس چیز پر مشرکین مکہ کو ملامت کی گئی ہے وہ مسلمانوں کے حد میں مانے ہونا ہے، اور ان کے اس فعل کو یہ کہہ کر رد کیا گیا ہے کہ وہاں سب کے حقوق برابر ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ حج صرف مسجد ہی میں نہیں ہوتا بلکہ صفا اور مروہ سے لے کر منا، مزدلفہ، عرفات سب مناسک حج کے مقامات ہیں. پھر قرآن میں ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر مسجد حرام بول کر پورا حرم مراد لیا گیا ہے. مثلا فرمایا والمسجد الحرام واخراج اهله منه اکبر عند اللہ، یعنی مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک ماہ حرام میں جنگ کرنے سے بڑا گناہ ہے. سورہ بقرہ آیت 217. ظاہر ہے کہ یہاں مسجد سے نماز پڑھنے والوں کو نکالنا نہیں بلکہ مکے سے مسلمان باشندوں کو نکالنا مراد ہے. دوسری جگہ فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. سورہ بقرہ آیت 196. یہاں بھی مسجد حرام سے مراد پورا حرم مکہ ہے، نہ کہ محض مسجد. لہذا مسجد حرام میں مساوات کو صرف مسجد میں مساوات تک محدود نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ یہ حرم مکہ میں مساوات ہے. پھر یہ گروہ کہتا ہے کہ یہ مساوات صرف عبادت اور تعظیم و حرمت ہی میں نہیں ہے بلکہ حرم مکہ میں تمام حقوق کے اعتبار سے ہے. یہ سرزمین خدا کی طرف سے وقف عام ہے، لہذا اس پر اور اس کی عمارات پر کسی کے حقوق ملکیت نہیں ہے. ہر شخص ہر جگہ ٹھہر سکتا ہے، کوئی کسی کو نہیں روک سکتا اور نہ کسی بیٹھے ہوئے کو اٹھا سکتا ہے. اس کے ثبوت میں یہ لوگ بکثرت احادیث اور آثار پیش کرتے ہیں. مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مسافروں کے اترنے کی جگہ ہے، نہ اس کی زمینیں بیچی جائیں اور نہ اس کے مکان کرائے پر چڑھائے جائیں. ابراہیم نخعی کی مرسل روایت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے، اس کی زمین کو بیچنا اور اس کے مکانوں کا کرایہ وصول کرنا حلال نہیں ہے. واضح رہے کہ ابراہیم نخعی کے مصلات حدیث مرفوع کے حکم میں ہیں، کیونکہ ان کا یہ قاعدہ مشہور و معروف ہے کہ جب وہ مرسل روایت کرتے ہیں تو دراصل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں۔ مجاہد نے بھی تقریباً انہی الفاظ میں ایک روایت نقل کی ہے، علقمہ بن نضلہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں

0: نے صحن پر دروازے لگانے کی اجازت دی تھی، کیونکہ ان کو تجارتی کاروبار کے سلسلے میں اپنے اونٹ وہاں بند کرنے ہوتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول کہ جو شخص مکے کے مکانات کا کرایہ وصول کرتا ہے وہ اپنا پیٹ آگ سے بھرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول کہ اللہ نے پورے حرم مکہ کو مسجد بنا دیا ہے جہاں سب کے حقوق برابر ہیں، مکے والوں کو باہر والوں سے کرایہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا فرمان امیر مکہ کے نام کے مکے کے مکانات پر کرایہ نہ لیا جائے کیونکہ یہ حرام ہے۔ ان روایات کی بنا پر بکثرت تابعین اس طرف گئے ہیں، اور فقہا میں سے امام مالک، امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، امام احمد ابن حنبل اور اسحاق بن راہویہ کی بھی یہی رائے ہے کہ اراضی مکہ کی بیع اور کم از کم موسم حج میں مکے کے مکانوں کا کرایہ جائز نہیں۔ البتہ بیشتر فقہا نے مکے کے مکانات پر لوگوں کی ملکیت تسلیم کی ہے اور ان کی بحیثیت عمارت نہ کہ بحیثیت زمین بیع کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ یہی مسلک کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سنت خلفائے راشدین سے قریب تر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں پر حج اس لیے فرض نہیں کیا ہے کہ یہ اہل مکہ کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنے، اور جو مسلمان احساس فرض سے مجبور ہو کر وہاں جائیں انہیں وہاں کے مالکان زمین اور مالکان مکانات خوب کرائے وصول کر کے لوٹیں۔ وہ ایک وقف عام ہے تمام اہل ایمان کے لیے، اس کی زمین کسی کی ملک نہیں ہے، ہر زائر کو حق ہے کہ جہاں جگہ پائے ٹھہر جائے۔
1: ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا،
0: اس سے ہر وہ فعل مراد ہے جو راستے سے ہٹا ہوا ہو اور ظلم کی تعریف میں آتا ہو، نہ کہ کوئی خاص فعل۔ اس طرح کے افعال اگرچہ ہر حال میں گناہ ہیں، مگر حرم میں ان کا ارتکاب زیادہ شدید گناہ ہے۔ مفسرین نے بلا ضرورت قسم کھانے تک کو الحاد فی الحرم میں شمار کیا ہے اور اس آیت کا مصداق ٹھہرایا ہے۔ ان عام گناہوں کے علاوہ حرم کی حرمت کے متعلق جو خاص احکام ہیں ان کی خلاف ورزی بدرجہ اولا اس تعریف میں آتی ہے۔ مثلا حرم کے باہر جس شخص نے کسی کو قتل کیا ہو یا کوئی اور ایسا جرم کیا ہو جس پر حد لازم آتی ہو اور پھر وہ حرم میں پناہ لے لے، تو جب تک وہ وہاں رہے اس پر ہاتھ نہ ڈالا جائے گا۔ حرم کی یہ حیثیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آتی ہے، اور فتح مکہ کے روز صرف ایک ساتھ کے لیے اٹھائی گئی، پھر ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ قرآن کا ارشاد ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یعنی جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہ اقوال معتبر روایات میں آئے ہیں کہ اگر ہم اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں پائیں تو اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ اسی لیے جمہور تابعین و حنفیہ اور حنابلہ اور اہل حدیث اس کے قائل ہیں کہ حرم کے باہر کیے ہوئے جرم کا قصاص حرم میں نہیں لیا جا سکتا، وہاں جنگ اور خوریزی حرام ہے۔ فتح مکہ کے دوسرے روز جو خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ لوگو، اللہ نے مکے کو ابتدائے آفینش سے حرام کیا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی حرمت سے حرام ہے۔ کسی شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو حلال نہیں ہے کہ یہاں کوئی خون بہائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میری اس جنگ کو دلیل بنا کر کوئی شخص اپنے لیے یہاں قریزی کو جائز ٹھہرائے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے اس کو جائز کیا تھا، نہ کہ تمہارے لیے، اور میرے لیے بھی یہ صرف ایک دن کی ایک ساتھ کے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر آج اس کی حرمت اسی طرح قائم ہو گئی جیسی کل تھی۔ وہاں کے قدرتی درختوں کو نہیں کاٹا جا سکتا، نہ خودرو گھاس اکھاڑی جا سکتی ہے، نہ پرندوں اور دوسرے جانوروں کا شکار کیا جا سکتا ہے، اور نہ شکار کی غرض سے وہاں کے جانور کو بھگایا جا سکتا ہے تاکہ حرم کے باہر اس کا شکار کیا جائے۔ اس سے صرف سانپ، بچھو اور دوسرے موذی جانور مستثنی ہیں، اور خودرو گھاس سے ازخر اور خشک گھاس مستثنی کی گئی ہے۔ ان امور کے متعلق صحیح احادیث میں صاف صاف احکام وارد ہوئے ہیں۔ وہاں کی گری پڑی چیز اٹھانا ممنوع ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرما دیا تھا۔ وہاں جو شخص بھی حج یا عمرے کی نیت سے آئے وہ احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ دوسری کسی غرض سے داخل ہونے والے کے لیے بھی احرام باندھ کر جانا ضروری ہے یا نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ کسی حال میں بلا احرام داخل نہیں ہو سکتے۔ امام احمد اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک ایک قول اسی کا موعد ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ صرف وہ لوگ احرام کی قید سے مستثنی ہیں جن کو بار بار اپنے کام کے لیے وہاں جانا آنا پڑتا ہو، باقی سب کو احرام بن جانا چاہیے۔ یہ امام احمد رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ جو شخص میقاتوں کے حدود میں رہتا ہو وہ مکے میں بلا احرام داخل ہو سکتا ہے، مگر جو

0: یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔
1: بعض مفسرین نے پاک رکھو پر اس فرمان کو ختم کر دیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور حج کے لیے اذن عام دے دو کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مانا ہے، لیکن انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ خطاب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرف ہے، اور اسی حکم کا ایک حصہ ہے جو ان کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دیا گیا تھا۔ علاوہ بری مقصود کلام بھی یہاں یہی بتانا ہے کہ اول روز ہی سے یہ گھر خدا واحد کی بندگی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، اور تمام خدا پرستوں کو یہاں حج کے لیے آنے کا اذن عام تھا۔

0: تشریق، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں پیدل اور اونٹوں پر۔
1: اصل میں لفظ زامر استعمال ہوا ہے جو خاص طور پر دبلے اونٹوں کے لیے بولتے ہیں، اس سے ان مسافروں کی تصویر کھینچنا مقصود ہے جو دور دراز مقامات سے چلے آ رہے ہوں اور راستے میں ان کے اونٹ چارہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے دبلے ہو گئے ہوں۔
0: آئیں،
1: یہاں وہ حکم ختم ہوتا ہے جو ابتداءً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور آگے کا ارشاد اس پر اضافہ ہے جو بطور تشریح مزید کیا گیا ہے۔ ہماری اس رائے کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام کا خاتمہ اس قدیم گھر کا طواف کریں پر ہوا ہے، جو ظاہر ہے کہ تعمیر خانہ کعبہ کے وقت نہ فرمایا گیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر خانہ کعبہ کے متعلق مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیات 125 تا 129، آل عمران آیات 96-97، سورہ ابراہیم آیات 35-41،
0: جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔
1: اس سے مراد صرف دینی فائدے ہی نہیں ہیں بلکہ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ یہ اسی خانہ کعبہ اور اس کے حج کی برکت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 2500 برس کی مدت میں عربوں کو ایک مرکز وحدت حاصل رہا، جس نے ان کی عربیت کو قبائلیت میں بالکل گم ہو جانے سے بچائے رکھا۔ اس کے مرکز سے وابستہ ہونے اور حج کے لیے ہر سال ملک کے تمام حصوں سے آتے رہنے کی بدولت ان کی زبان ایک رہی، ان کی تہذیب ایک رہی، ان کے اندر عرب ہونے کا احساس باقی رہا، اور ان کو خیالات، معلومات اور تمدنی طریقوں کی اشاعت کے مواقع ملتے رہے۔ پھر یہ بھی اسی حج کی برکت تھی کہ عرب کی اس عام بدامنی میں کم از کم 4 مہینے ایسے امن کے میسر آ جاتے تھے جن میں ملک کے ہر حصے کا آدمی سفر کر سکتا تھا، اور تجارتی قافلے بھی بخیریت گزر سکتے تھے۔ اس لیے عرب کی معاشی زندگی کے لیے بھی حج ایک رحمت تھا۔ اسلام کے بعد حج کے دینی فائدوں کے ساتھ اس کے دنیاوی فائدے بھی کئی گنے زیادہ ہو گئے۔ پہلے وہ صرف عرب کے لیے رحمت تھا، اب وہ ساری دنیا کے اہل توحید کے لیے رحمت ہو گیا
0: جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔
1: جانوروں سے مراد مویشی جانور ہیں، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، جیسا کہ سورہ انعام آیات 142-144 میں بصراحت بیان ہوا ہے۔ ان پر اللہ کا نام لینے سے مراد اللہ کے نام پر اور اس کا نام لے کر انہیں ذبح کرنا ہے، جیسا کہ بعد کا فقرہ خود بتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کے لیے بالعموم جانور پر اللہ کا نام لینے کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے، اور ہر جگہ اس سے مراد اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا ہی ہے۔ اس طرح گویا اس حقیقت پر متنبع کیا گیا ہے کہ اللہ کا نام لیے بغیر یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کرنا کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان جب کبھی جانور کو ذبح کرے گا اللہ کا نام لے کر کرے گا، اور جب کبھی قربانی کرے گا اللہ کے لیے کرے گا۔ ایام معلومات یعنی چند مقرر دنوں سے مراد کون سے دن ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور متعدد دوسرے صحابہ و تابعین سے یہ قول منقول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول اسی کی تائید میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ اور اس کے بعد کے 3 دن ہیں۔ اس کی تائید میں ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، حسن رحمۃ اللہ علیہ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ و احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک ایک قول اس کے حق میں منقول ہوا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد 3 دن ہیں، یوم النحر اور 2 دن اس کے بعد۔ اس کی تائید میں حضرات عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے اقوال منقول ہوئے ہیں۔ فقہا میں سے سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول اختیار کیا ہے، اور مذہب حنفی و مالکی میں اسی پر فتویٰ ہے۔ باقی کچھ شاذ اقوال بھی ہیں مثلاً کسی نے یکم محرم تک قربانی کے ایام کو دراز کیا ہے، کسی نے صرف یوم النہر تک اسے محدود کر دیا ہے، اور کسی نے یوم النہر کے بعد صرف ایک دن مزید قربانی کا مانا ہے، لیکن یہ کمزور اقوال ہیں جن کی دلیل مضبوط نہیں ہے۔
0: تنگ دست محتاج کو بھی دے۔
1: بعض لوگوں نے اس ارشاد کا یہ مطلب لیا ہے کہ کھانا اور کھلانا دونوں واجب ہیں، کیونکہ حکم بصیغہ امر دیا گیا ہے۔ دوسرا گروہ اس طرف گیا ہے کہ کھانا مستحب ہے اور کھلانا واجب۔ یہ رائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ کھانا اور کھلانا دونوں مستحب ہیں۔ کھانا اس لیے مستحب ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی قربانی کا گوشت خود کھانا ممنوع سمجھتے تھے، اور کھلانا اس لیے پسندیدہ کہ اس میں غریبوں کی امداد و اعانت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ابن جریر نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، عطا رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال نقل کیے ہیں کہ فکلوا منہا میں صیغہ امر کے استعمال سے کھانے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ یہ امر ویسا ہی ہے جیسے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، یعنی جب تم حالت احرام سے نکل آؤ تو پھر شکار کرو، المائدہ آیت 2، اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، سورہ جمعہ آیت 10۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احرام سے نکل کر شکار کرنا اور نماز جمعہ کے بعد زمین میں پھیل جانا واجب ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پھر ایسا کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی چونکہ لوگ اپنی قربانی کا گوشت خود کھانے کو ممنوع سمجھتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ نہیں اسے کھاؤ، یعنی اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تنگ دست فقیر کو کھلانے کے متعلق جو فرمایا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غنی کو نہیں کھلایا جا سکتا۔ دوست، ہمسائے، رشتہ دار خواہ محتاج نہ ہوں، پھر بھی انہیں قربانی کے گوشت میں سے دینا جائز ہے۔ یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے عمل سے ثابت ہے۔ علقمہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھ قربانی کے جانور بھیجے اور ہدایت فرمائی کہ یوم النہر کو انہیں ذبح کرنا، خود بھی کھانا، مساکین کو بھی دینا اور میرے بھائی کے گھر بھی بھیجنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے کہ ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ ہمسایوں کو دو اور ایک حصہ مساکین میں تقسیم کرو۔
0: اپنا میل کچیل دور کریں،
1: یعنی یوم النہر 10 ذوالحجہ کو قربانی سے فارغ ہو کر احرام کھول دیں، حجامت کرائیں، نہائیں دھوئیں اور وہ پابندیاں ختم کر دیں جو احرام کی حالت میں عائد ہو گئی تھیں۔ لغت میں تفس کے اصل معنی اس غبار اور بیل کچیل کے ہیں جو سفر میں آدمی پر چڑھ جاتا ہے، مگر حج کے سلسلے میں جب بیل کچیل دور کرنے کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب وہی لیا جائے گا جو اوپر بیان ہوا ہے، کیونکہ حاجی جب تک مناسک حج اور قربانی سے فارغ نہ ہو جائے وہ نہ بال تراشوا سکتا ہے، نہ ناخن کٹوا سکتا ہے اور نہ جسم کی دوسری صفائی کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ قربانی سے فراغت کے بعد دوسری تمام پابندیاں تو ختم ہو جاتی ہیں، مگر بیوی کے پاس جانا اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک آدمی طواف افاضہ نہ کر لے۔
0: اپنی نظریں پوری کریں،
1: یعنی جو نظر بھی کسی نے اس موقع کے لیے مانی ہو۔
0: طواف کریں،
1: کعبے کے لیے بیت عتیق کا لفظ بہت معنی خیز ہے۔ عتیق عربی زبان میں تین معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک قدیم، دوسرے آزاد جس پر کسی کی ملکیت نہ ہو، تیسرے مکرم اور معزز۔ یہ تینوں ہی معنی اس پاک گھر پر صادق آتے ہیں۔ طواف سے مراد طواف اضافہ یعنی طواف زیارت ہے، جو یوم النہر کو قربانی کرنے اور احرام کھول دینے کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہ ارکان حج میں سے ہے، اور چونکہ قضائے تفس کے حکم سے متصل اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے یہ ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ طواف قربانی کرنے اور احرام کھول کر نہا دھو لینے کے بعد کیا جانا چاہیے۔
2: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں. بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. خود اسی کے لیے بہتر ہے.
2: بظاہر یہ کام نصیحت ہے جو اللہ کی قائم کی ہوئی تمام حرمتوں کا احترام کرنے کے لیے فرمائی گئی ہے، مگر اس سلسلہ کلام میں وہ حرمتیں بدرجہ اولا مراد ہیں جو مسجد حرام اور حج اور عمرے اور حرم مکہ کے باب میں قائم کی گئی ہیں. نیز اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ قریش نے حرم سے مسلمانوں کو نکال کر اور ان پر حج کا راستہ بند کر کے اور مناسک کے حج میں مشرکانہ و جاہلانہ رسمیں شامل کر کے اور بیت اللہ کو شرک کی گندگی سے ملوث کر کے ان بہت سی حرمتوں کی ہتک کر ڈالی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے قائم کر دی گئی تھیں.
1: مویشی جانور حلال کیے گئے.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی.
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
5: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
6: Assalamu alaikum. Are you planning on going Hajj soon? If so, here's a quick tip. Pack at least two or three sets of ihram in case some get dirty or sweaty. When you are outside the state of ihram, make sure to pack modest and loose fitted clothes. Jazakallah here for tuning in to Hajj Tips. Continue listening to Inspire FM for more guidance on your deen.
7: Ibn Umar radiyallahu anhu narrates in a hadith that the Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam marra ala rajulin min al-ansar wa huwa ya'idu akhahu fi al-hayat. The Messenger of Allah passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness, blaming him, criticizing him, you are too shy. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, leave him alone, for modesty or shyness is a part of Iman.
8: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your right today. Village Taxis, your local taxi company.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
10: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
11: While the world watches the crisis in Gaza unfold on the news, MATW is there, on the ground, right now, actively operating inside Gaza, delivering critical aid directly to those who need it. Medical supplies, food, clean water, and emergency shelter, when it matters. Your donation can save lives, right now, on the ground. Text MATW to 70470 to donate £10. or visit matwproject.org.uk, because when it matters most, we're there.
12: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Wake up early, seize the light, knowledge grows with every bite. Answer questions, stay on cue, exams will be a breeze for you. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.

0: یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ شعائر
1: یعنی خدا پرستی کی علامات، خواہ وہ اعمال ہوں جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، یا اشیاء ہوں جیسے مسجد اور حدی کے اونٹ وغیرہ۔
0: دلوں کے تقوی سے ہے
1: یعنی یہ احترام دل کے تقوی کا نتیجہ ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کے دل میں کچھ نہ کچھ خدا کا خوف ہے، جبھی تو وہ اس کے شاعر کا احترام کر رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر شاعر اللہ کی ہتک کرے تو یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ اس کا دل خدا کے خوف سے خالی ہو چکا ہے، یا تو وہ خدا کا قائل ہی نہیں ہے، یا ہے تو اس کے مقابلے میں باغیانہ روش اختیار کرنے پر اتر آیا ہے۔

0: تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے، فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔
1: پہلی آیت میں شاعر اللہ کے احترام کا عام حکم دینے اور اسے دل کے تقویٰ کی علامت ٹھہرانے کے بعد یہ فقرہ ایک غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ شاعر اللہ میں ہدی کے جانور بھی داخل ہے، جیسا کہ اہل عرب مانتے تھے، اور قرآن خود بھی آگے چل کر کہتا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یعنی اور ان ہدی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کا جو حکم اوپر دیا گیا ہے، کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہدی کے جانوروں کو بیت اللہ کی طرف جب لے جانے لگیں تو ان کو کسی طرح بھی استعمال نہ کیا جائے، ان پر سواری کرنا یا سامان لادنا یا ان کے دودھ پینا تعظیم شاعر اللہ کے خلاف تو نہیں ہے؟ عرب کے لوگوں کا یہی خیال تھا، چنانچہ وہ ان جانوروں کو بالکل کوتل لے جاتے تھے، راستے میں ان سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا ان کے نزدیک گناہ تھا۔ اسی غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قربانی کی جگہ پہنچنے تک تم ان جانوروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، ایسا کرنا تعظیم شاعر اللہ کے خلاف نہیں ہے۔ یہی بات ان احادیث سے معلوم ہوتی ہے جو اس مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ ان میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ کی مہار تھامے پیدل چلا جا رہا ہے اور سخت تکلیف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا یہ ہدی کا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا ارے سوار ہو جا۔ مفسرین میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ اور عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت میں ایک وقت مقرر تک سے مراد جب تک کہ جانور کو قربانی کے لیے نامزد اور ہدی سے موصوم نہ کر دیا جائے ہے۔ اس تفسیر کی روح سے آدمی ان جانوروں سے صرف اس وقت تک فائدہ اٹھا سکتا ہے جب تک کہ وہ اسے ہدی کے نام سے موصوم نہ کر دے، اور جو ہی کہ وہ اسے ہدی بنا کر بیت اللہ لے جانے کی نیت کرے پھر اسے کوئی فائدہ اٹھانے کا حق نہیں رہتا۔ لیکن یہ تفسیر کسی طرح صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ اول تو اس صورت میں استعمال اور استفادے کی اجازت دینا ہی بیمانی ہے، کیونکہ ہدی کے سوا دوسرے جانوروں سے استفادہ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی شک پیدا ہی کب ہوا تھا کہ اسے اجازت کی تصریح سے رفع کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ پھر آیت صریح طور پر کہہ رہی ہے کہ اجازت ان جانوروں کے استعمال کی دی جا رہی ہے جن پر شاعر اللہ کا اطلاق ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ انہیں ہدی قرار دے دیا جائے۔ دوسرے مفسرین مثلاً عروہ بن زبیر اور عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ وقت مقرر سے مراد قربانی کا وقت ہے۔ قربانی سے پہلے ہدی کے جانوروں کو سواری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کے دودھ بھی پی سکتے ہیں، ان کے بچے بھی لے سکتے ہیں، اور ان کا اون، صوف، بال وغیرہ بھی اتار سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ حنفیہ اگرچہ پہلی تفسیر کے قائل ہیں لیکن وہ اس میں اتنی گنجائش نکال دیتے ہیں کہ بشرط ضرورت استفادہ جائز ہے۔
0: اسی قدیم گھر کے پاس ہے،
1: جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہدیم بالغ الکعبہ، سورہ مائدہ آیت 95۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کعبے پر یا مسجد حرام میں قربانی کی جائے، بلکہ حرم کے حدود میں قربانی کرنا مراد ہے۔ یہ ایک اور دلیل ہے اس امر کی کہ قرآن کعبہ یا بیت اللہ یا مسجد حرام بول کر بالعموم حرم مکہ مراد دیتا ہے، نہ کہ صرف وہ عمارت۔

0: ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ اور اے نبی، بشارت دے دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔
1: اس آیت سے دو باتیں معلوم ہیں، ایک یہ کہ قربانی تمام شرائع الہیہ کے نظام عبادت کا ایک لازمی جز رہی ہے۔ توحید فی العبادت کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان نے جن جن صورتوں سے غیر اللہ کی بندگی کی ہے ان سب کو غیر اللہ کے لیے ممنوع کر کے صرف اللہ کے لیے مختص کر دیا جائے۔ مثلاً انسان نے غیر اللہ کے آگے رکوع و سجود کیا ہے، شرائع الہیہ نے اسے اللہ کے لیے خاص کر دیا۔ انسان نے غیر اللہ کے آگے مالی نذرانے پیش کیے ہیں، شرائع الہیہ نے انہیں ممنوع کر کے زکاۃ و صدقہ اللہ کے لیے واجب کر دیا۔ انسان نے معبودان باطل کی تیرتھ یاترا کی ہے، شرائع الہیہ نے کسی نہ کسی مقام کو مقدس یا بیت اللہ قرار دے کر اس کی زیارت اور طواف کا حکم دے دیا۔ انسان نے غیر اللہ کے نام کے روزے رکھے ہیں، شرائع الہیہ نے انہیں بھی اللہ کے لیے مختص کر دیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے جانوروں کی قربانیاں بھی کرتا رہا ہے اور شرائع الہیہ نے ان کو بھی غیر کے لیے قطن حرام اور اللہ کے لیے واجب کر دیا۔ دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ اصل چیز اللہ کے نام پر قربانی ہے، نہ کہ اس قاعدے کی یہ تفصیلات کہ قربانی کب کی جائے اور کہاں کی جائے اور کس طرح کی جائے۔ ان تفصیلات میں مختلف زمانوں اور مختلف قوموں اور ملکوں کے انبیاء کی شریعتوں میں حالات کے لحاظ سے اختلافات رہے ہیں، مگر سب کی روح اور سب کا مقصد ایک ہی رہا ہے۔
0: عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو،
1: اصل میں لفظ مخبتین استعمال کیا گیا ہے جس کا مفہوم کسی ایک لفظ سے پوری طرح ادا نہیں ہوتا۔ اس میں تین مفہومات شامل ہیں، استکبار اور غرور نفس چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں عجز اختیار کرنا، اس کی بندگی و غلامی پر مطمئن ہو جانا اور اس کے فیصلوں پر راضی ہو جانا۔
0: اس میں سے خرچ کرتے ہیں،
1: اس سے پہلے ہم اس امر کی تصریح کر چکے ہیں کہ اللہ نے کبھی حرام و ناپاک مال کو اپنا رزق نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو پاک رزق ہم نے انہیں بخشا ہے اور جو حلال کمائیاں ان کو عطا کی ہیں ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر خرچ سے مراد بھی ہر طرح کا خرچ نہیں ہے، بلکہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات پوری کرنا، رشتہ داروں اور ہمسایوں اور حاجت مند لوگوں کی مدد کرنا، رفاہ عام کے کاموں میں حصہ لینا اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے مالی اظہار کرنا مراد ہے۔ بیجا خرچ اور عیش و عشرت کے خرچ اور ریاکارانہ خرچ وہ چیز نہیں ہے جسے قرآن انفاق قرار دیتا ہو، بلکہ یہ اس کی اصطلاح میں اسراف اور تبذیر ہے۔ اسی طرح کنجوسی اور تنگدلی کے ساتھ جو خرچ کیا جائے کہ آدمی اپنے اہل و عیال کو بھی تنگ رکھے اور خود بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ضرورتیں پوری نہ کرے اور خلق خدا کی مدد بھی اپنی استطاعت کے مطابق کرنے سے جی چرائے، تو اس صورت میں اگرچہ آدمی خرچ تو کچھ نہ کچھ کرتا ہی ہے مگر قرآن کی زبان میں اس خرچ کا نام انفاق نہیں ہے، وہ اس کو بخل اور شوہ نفس کہتا ہے۔
2: والبول

0: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو. قربانی کے اونٹوں کو،
2: اصل میں لفظ بدن استعمال ہوا ہے، یہ عربی زبان میں اونٹوں کے لیے مخصوص ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حکم میں گائے کو بھی اونٹوں کے ساتھ شامل فرما دیا ہے. جس طرح ایک اونٹ کی قربانی 7 آدمیوں کے لیے کافی ہوتی ہے، اسی طرح ایک گائے کی قربانی بھی 7 آدمی مل کر کر سکتے ہیں. مسلم میں جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم قربانیوں میں شریک ہو جایا کریں، اونٹ 7 آدمیوں کے لیے اور گائے 7 آدمیوں کے لیے.
1: ان میں بھلائی ہے،
2: یعنی تم ان سے بکثرت فائدے اٹھاتے ہو. یہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ تمہیں ان کی قربانی کیوں کرنی چاہیے. آدمی خدا کی بخشی ہوئی جن جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان میں سے ہر ایک کی قربانی اس کو اللہ کے نام پر کرنی چاہیے، نہ صرف شکر نعمت کے لیے بلکہ اللہ کی برتری اور مالکیت تسلیم کرنے کے لیے بھی، تاکہ آدمی دل میں بھی اور عمل سے بھی اس امر کا اعتراف کرے کہ یہ سب کچھ خدا کا ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے. ایمان اور اسلام نفس کی قربانی ہے، نماز اور روزہ جسم اور اس کی طاقتوں کی قربانی ہے، زکوٰۃ اور اموال کی قربانی ہے جو مختلف شکلوں میں ہم کو اللہ نے دیے ہیں، جہاد وقت اور ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی قربانی ہے، قتال فی سبیل اللہ جان کی قربانی ہے. یہ سب ایک ایک طرح کی نعمت اور ایک ایک عطیے کے شکریہ ہیں. اسی طرح جانوروں کی قربانی بھی ہم پر عائد کی گئی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت پر اس کا شکر ادا کریں اور اس کی بڑائی مانے کہ اس نے اپنے پیدا کیے ہوئے بکثرت جانوروں کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، جن پر ہم سوار ہوتے ہیں، جن سے کھیتی باڑی اور بار برداری کی خدمت دیتے ہیں، جن کے گوشت کھاتے ہیں، جن کے دودھ پیتے ہیں، جن کی کھالوں اور بالوں اور خون اور ہڈی غرض ایک ایک چیز سے بے حساب فائدے اٹھاتے ہیں.
1: بس انہیں کھڑا کر کے،
2: واضح رہے کہ اونٹ کی قربانی اس کو کھڑا کر کے کی جاتی ہے. اس کا ایک پاؤں باندھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے حلقوم میں زور سے نیزہ مارا جاتا ہے جس سے خون کا ایک فوارہ نکل پڑتا ہے. پھر جب کافی خون نکل جاتا ہے تب اونٹ زمین پر گر پڑتا ہے. یہی مفہوم ہے سواف کا. ابن عباس، مجاہد، ضحاک وغیرہ نے اس کی یہی تشریح کی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی منقول ہے. چنانچہ مسلم اور بخاری میں روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے اونٹ کو بٹھا کر قربانی کر رہا تھا. اس پر انہوں نے فرمایا، اس کو پاؤں باندھ کر کھڑا کر، یہ ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ابو داؤد میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اونٹ کا بایاں پاؤں باندھ کر باقی 3 پاؤں پر اسے کھڑا کرتے تھے، پھر اس کو نہر کرتے تھے. اسی مفہوم کی طرف خود قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے، اذا وجبت جنوبها، یعنی جب ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں. یہ اسی صورت میں بولیں گے جب کہ جانور کھڑا ہو اور پھر زمین پر گرے، ورنہ لٹا کر قربانی کرنے کی صورت میں تو پیٹھ ویسے ہی ٹکی ہوئی ہوتی ہے.
1: اللہ کا نام لو،
2: یہ الفاظ پھر اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرنے سے کوئی جانور حلال نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ذبح کرو کہنے کے بجائے ان پر اللہ کا نام لو فرما رہا ہے، اور مطلب اس کا جانوروں کو ذبح کرنا ہے. اس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ اسلامی شریعت میں جانور کے ذبح کرنے کا کوئی تصور اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کے سوا نہیں ہے. ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا طریقہ بھی اسی مقام سے ماخوذ ہے. آیت 36 میں فرمایا، فاذکروا اسم اللہ علیہا، یعنی ان پر اللہ کا نام لو. اور آیت 37 میں فرمایا، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی مختلف صورتیں احادیث میں منقول ہیں، مثلا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم منک ولک، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑا ہے، خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے. دوسرا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم منک ولک، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے۔ تین، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا من المسلمین اللهم منك ولک، یعنی میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، بے شک میری نماز اور قربانی اور میرا مرنا اور جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سر اعتاج جھکا دینے والوں میں سے ہوں، خدایا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لیے حاضر ہے۔
1: پیٹھے زمین پر ٹک جائیں،
2: ٹکنے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ زمین پر گر جائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ گر کر ٹھہر جائیں، یعنی تڑپنا بند کر دیں اور جان پوری طرح نکل جائے۔ ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جانور سے جو گوشت اس حالت میں کاٹا جائے کہ ابھی وہ زندہ ہو وہ مردہ،
1: تاکہ تم شکریہ ادا کرو،
2: یا پھر اشارہ ہے اس مضمون کی طرف کہ قربانی کا حکم کیوں دیا گیا ہے، فرمایا اس لیے کہ یہ شکریہ ہے اس عظیم الشان نعمت کا جو اللہ نے مویشی جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر کے تمہیں بخشی ہے۔

0: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے.
0: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون

0: یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ ایمان لانے والوں نے،
1: ایمان لانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی، آپ کو اپنا ہادی اور رہبر مان لیا اور اس طریق زندگی کی پیروی پر راضی ہو گئے جسے آپ نے پیش کیا ہے۔ فلاح کے معنی ہے کامیابی اور خوشحالی۔ یہ لفظ خسران کی ضد ہے جو ٹوٹے اور گھاٹے اور نامرادی کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ افلاح الرجل کے معنی ہے فلاح شخص کامیاب ہوا، اپنی مراد کو پہنچا، آسودہ و خوشحال ہو گیا، اس کی کوشش برابر ہوئی، اس کی حالت اچھی ہو گئی۔ قد افلاح، یقیناً فلاح پائی۔ آغاز کلام ان الفاظ سے کرنے کی معنویت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک وہ ماحول نگاہ میں نہ رکھا جائے جس میں یہ تقریر کی جا رہی تھی۔ اس وقت ایک طرف دعوت اسلامی کے مخالف سرداران مکہ تھے جن کی تجارتیں چمک رہی تھیں، جن کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، جن کو دنیاوی خوشحالی کے سارے لوازم میسر تھے، اور دوسری طرف دعوت اسلامی کے پیرو تھے جن میں سے اکثر تو پہلے ہی غریب اور خستہ حال تھے، اور بعض جو اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے یا اپنے کاروبار میں پہلے کامیاب تھے، ان کو بھی اب قوم کی مخالفت نے بدحال کر دیا تھا۔ اس صورتحال میں جب تقریر کا آغاز اس فقرے سے کیا گیا کہ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے، تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلا کہ تمہارا معیار فلاح و خسران غلط ہے، تمہارے اندازے غلط ہیں، تمہاری نگاہ دور رس نہیں ہے۔ تم اپنی جس عارضی و محدود خوشحالی کو فلاح سمجھ رہے ہو وہ فلاح نہیں، خسران ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو جو تم ناکام و نامراد سمجھ رہے ہو وہ دراصل کامیاب و بامراد ہیں۔ اس دعوت حق کو مان کر انہوں نے خسارے کا سودا نہیں کیا ہے، بلکہ وہ چیز پائی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو پائیدار خوشحالی سے امکنار کرے گی، اور اسے رد کر کے دراصل خسارے کا سودا تم نے کیا ہے، جس کے برے نتائج تم یہاں بھی دیکھو گے اور دنیا سے گزر کر دوسری زندگی میں بھی دیکھتے رہو گے۔ یہی اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے، اور ساری تقریر اول سے آخر تک اسی مدعا کو ذہن نشین کرنے کے لیے کی گئی۔
0: اپنی نماز میں،
1: یہاں سے آیت 9 تک ایمان لانے والوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ گویا دلیلیں ہیں اس دعوے کی کہ انہوں نے ایمان لا کر در حقیقت فلاح پائی ہے۔ بالفاظ دیگر گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ آخر کیوں کر فلاح یاب نہ ہوں جن کی یہ اور یہ صفات ہیں؟ ان اوصاف کے لوگ ناکام و نامراد کیسے ہو سکتے ہیں؟ کامیابی انہیں نصیب نہ ہوگی تو اور کنہیں ہوگی؟
0: خشوع اختیار کرتے ہیں۔
1: خشوع کے اصل معنی ہے کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، اظہار عجز و انکسار کرنا۔ اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی۔ دل کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت و جلال سے مرعوب ہو، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو سر جھک جائے، آزا ڈھیلے پڑ جائیں، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے، اور ہیبت زدگی کے وہ سارے آثار اس پر طاری ہو جائیں جو اس حالت میں فطرتاً طاری ہو جایا کرتے ہیں جبکہ آدمی کسی زبردست باجبروت ہستی کے حضور پیش ہو۔ نماز میں خشوع سے مراد دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے، اور یہی نماز کی اصل روح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جاتا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا۔ اگرچہ خشوع کا تعلق حقیقت میں دل سے ہے، اور دل کا خشوع آپ سے آپ جسم پر طاری ہوتا ہے جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث سے ابھی معلوم ہوا، لیکن شریعت میں نماز کے کچھ ایسے آداب بھی مقرر کر دیے گئے ہیں جو ایک طرف قلبی خشوع میں مددگار ہوتے ہیں اور دوسری طرف خشوع کی گھٹتی بڑھتی کیفیات میں فعل نماز کو کم از کم ظاہری حیثیت سے ایک معیار خاص پر قائم رکھتے ہیں۔ ان آداب میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی دائیں بائیں نہ مڑے اور نہ سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھے، زیادہ سے زیادہ صرف گوشہ چشم سے ادھر ادھر دیکھا جا سکتا ہے۔ حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک نگاہ سجدگاہ سے متجاوز نہ ہونی چاہیے، مگر مالکیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نگاہ سامنے کی طرف رہنی چاہیے۔ نماز میں ہلنا اور مختلف سمتوں میں جھکنا بھی ممنوع ہے، کپڑوں کو بار بار سمیٹنا یا ان کو جھاڑنا یا ان سے شغل کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت آدمی اپنے بیٹھنے کی جگہ یا سجدے کی جگہ صاف کرنے کی کوشش کرے۔ تن کر کھڑے ہونا، بہت بلند آواز سے کڑک کر قرت کرنا یا قرت میں گانا بھی آداب نماز کے خلاف ہے۔ زور زور سے جمائیاں لینا اور ڈکارے مارنا بھی نماز میں بے ادبی ہے۔ جلدی جلدی مارا مار نماز پڑھنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ حکم یہ ہے کہ نماز کا ہر فعل پوری طرح سکون اور اطمینان سے ادا کیا جائے، اور ایک فعل مثلا رکوع یا سجود یا قیام یا قعود جب تک مکمل نہ ہو لے دوسرا فعل شروع نہ کیا جائے۔ نماز میں اگر کوئی چیز اذیت دے رہی ہو تو اسے ایک ہاتھ سے دفع کیا جا سکتا ہے، مگر بار بار ہاتھوں کو حرکت دینا یا دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا ممنوع ہے۔ ان ظاہری آداب کے ساتھ یہ چیز بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آدمی نماز میں جان بوجھ کر غیر متعلق باتیں سوچنے سے پرہیز کرے۔ بلا ارادہ خیالات ذہن میں آئیں اور آتے رہیں تو یہ نفس انسانی کی ایک فطری کمزوری ہے، لیکن آدمی کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز کے وقت اس کا دل خدا کی طرف متوجہ ہو اور جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہا ہے وہی دل سے بھی عرض کرے۔ اس دوران میں اگر بے اختیار دوسرے خیالات آ جائیں تو جس وقت بھی آدمی کو ان کا احساس ہو اسی وقت اسے اپنی توجہ ان سے ہٹا کر نماز کی طرف پھیر لینی چاہیے۔
0: لغویات سے دور رہتے ہیں۔
1: لغو ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول، لا یعنی اور لا حاصل ہو، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو، جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو، جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، وہ سب لغویات ہیں۔ مورزون کا ترجمہ ہم نے دور رہتے ہیں کیا ہے، مگر اس سے بات پوری طرح ادا نہیں ہوتی۔ آیت کا پورا مطلب یہ ہے کہ وہ لغویات کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی طرف رخ نہیں کرتے، ان میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے، جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں یا ایسے کام ہو رہے ہوں وہاں جانے سے پرہیز کرتے ہیں، ان میں حصہ لینے سے اجتناب کرتے ہیں، اور اگر کہیں ان سے سابقہ پیش آ ہی جائے تو ٹل جاتے ہیں، کترا کر نکل جاتے ہیں، یا بدرجہ آخر بے تعلق رہتے ہیں۔ اسی بات کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، سورہ فرقان آیت 72، یعنی جب کسی ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں لغو باتیں ہو رہی ہوں یا لغو کام ہو رہے ہوں تو وہاں سے بہت زیادہ طریقے پر گزر جاتے ہیں۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: کمنگ اپ نیکسٹ، ہاؤسز آف اللہ۔ دس از انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔
4: Assalam o Alaikum. This is Hajj preparation tips from Inspire FM. Learn Tawaf, Sa'i and Arafah. No obligatory and sunnah acts. Attend seminars and use your trusted guide or app to understand each step, ensuring your Hajj is correct and accepted. These Hajj preparation tips were brought to you by Inspire FM. Keep listening for more information.
5: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. That glad tidings for the one who finds in his book of deeds a great amount of istighfar.
7: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
8: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Eyes on the prize, think and learn. Every fact is your concern. Fuel your brain, ignite desire. Exam rooms will fuel your fire. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
9: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
10: Do you feel at times that you just can't cope anymore? Do you find raising a child in today's society challenging? Join me in my parenting show, where I aim to discuss these challenges of raising our children, ranging from nurturing sentiment to building the leaders of tomorrow. Every Tuesday evening at 7 p.m. live with Sister Navid on Inspire FM or via our Inspire FM Facebook page. The Parenting Show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

رقم موجود نہیں، اس پر کسی سے قرض لے کر بھی قربانی کرنا لازم ہے، یعنی ہے تو اس کے پاس ہے لیکن ابھی وقتی طور پر موجود نہیں اس کے پاس کیش یا اویلیبل، تو وہ کسی سے بھی لے کر کرے اور بعد میں اس کو واپس کر دے. جس شخص نے قربانی کی منت مانی ہو اس پر ہر صورت میں وہ قربانی بھی واجب ہے اگرچہ وہ صاحب نصاب نہ بھی ہو. یعنی اس نے منت مان لی میرا یہ کام ہو گیا تو میں عید پر قربانی کروں گا، اب اگرچہ وہ صاحب نصاب نہیں لیکن جب منت مان لیا تو اس کو قربانی کرنی پڑے گی. پھر جس شخص پر گزشتہ سالوں میں قربانی واجب تھی مگر ادا نہیں کی، اس پر لازم ہے کہ اس وقت کا جو مارکیٹ ویلیو تھی، ریٹ تھا جانور کا، اس کے مطابق صدقہ کر دے. مثلاً ایک بندہ ہے، اس نے کسی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے پچھلے 3 سال 2 سال قربانی نہیں کی، اب اس کو سمجھ آئی یہ تو میرے اوپر واجب ہے، مجھے قربانی کرنی چاہیے، اب اس کا کیا کرے جو پچھلے سالوں میں نہیں کر سکا. اس وقت جانور کی جو قیمت تھی اس کے مطابق غربا مساکین میں صدقہ کر دے، تو یہ اس کی جس طرح نماز کی قضاء ہوتی ہے اسی طرح قربانی کی ایک جو ہے وہ قضاء ہو جائے گی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 3123 ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یعنی یہ ایک وعید ہے کہ جو آدمی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عید کے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. پھر اس کے بعد کس جانور کی قربانی کی جائے گی؟ قربانی کے جانوروں کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 اونٹ، کیمل. اس کی عمر جو ہے وہ کم از کم 5 ایئرز ہونی چاہیے. 5 سال کا اونٹ ہوگا تو قربانی جائز ہوگی. نمبر 2 گائے یا بھینس، ان کی کم از کم جو عمر ہو وہ 2 سال ہونی چاہیے. یعنی 2 سال کی گائے بھینس ہو تو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو دمبا، بھیڑ، بکری، ان کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے. البتہ جو دمبا ہوتا ہے اگر 6 ماہ سے زیادہ کا ہو اور دیکھنے میں ایسے معلوم ہو کہ 1 سال کا ہے، پھر بھی اگر اس کی قربانی کر دی جائے تو وہ جائز ہے، لیکن باقی جانوروں کی عمر کے حساب سے یہ ریسٹرکشن ہے کہ کم از کم اتنی عمر ہو تو پھر اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے. پھر جو جانور ہیں ان کی بھی کچھ اوصاف ہیں. مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ اچھا عمدہ گوشت والا ہو، اس میں کوئی عیب نہیں ہونے چاہیے، یعنی اس کے کان، آنکھیں، ہاتھ پاؤں درست ہوں. اگر کوئی معمولی عیب ہے تو اس کی معافی ہے، اور اگر زیادہ کوئی عیب ہے جانور میں تو اس کی قربانی صحیح نہیں. کون سے وہ جانور ہیں کہ جن کی قربانی درست نہیں؟ اگر بالکل ایک جانور چل کے قربان گاہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا، اتنا لنگڑا ہے، کمزوری اتنی ہے کسی جانور میں کہ کھڑا تک نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی اندھا ہے جس جانور کا ایک کان ہی نہیں ہے، اسی طرح

0: उन जानवरों की जो कुर्बानी है वो सही नहीं होगी। अलबत्ता बाकी जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी की जा सकती है। ज़बह से पहले कुर्बानी के जानवर से कोई नफ़ा हासिल करना ये मना किया गया है। यानी जब आपने कह दिया कि जो कुर्बानी का जानवर है, इवन के वो अगर कुर्बानी के लिए आपने रखी हुई है एक गाय, और कुर्बानी के दिन जब आएंगे तो उन दिनों में ज़बह करने से पहले उसका दूध भी सदका कर दे उन दिनों के अंदर, जब कुर्बानी के दिन है, जुलाज के दिन है, जब आपने इरादा कर लिया कि इस गाय को, यानी उससे नफ़ा हासिल करना जायज़ नहीं है खुद, हाँ कुछ भी है वो उसको गुरबा मसाकीन को दे दें। उसके बाद जो गाय ऊंट वगैरह हैं इनमें 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, अलबत्ता बकरी या दुम्बा जो है वो एक ही होता है, एक ही तरफ से किया जा सकता है। अब जो शरीक होते हैं दूसरे लोग एक कुर्बानी के अंदर, उनमें उसके बारे में भी कुछ ज़रूरी और आम मसाइल हैं। हर एक की नीयत ये हो कि मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, या मन्नत मानी हुई हो कुर्बानी की, या किसी बच्चे बच्ची की तरफ से अकीका हो, वो भी कुर्बानी में शामिल कर सकते हैं। मसलन एक जानवर है, 7 हिस्से हैं, एक बच्चे का अकीका करना है, 2 हिस्से वो शामिल कर लिए, एक जो है वो बच्ची का अकीका करना है वो शामिल कर लिया, 3 हो गए, बाकी 4 बच गए, वो जिन जिन की तरफ से करना है वो कर सकते हैं। यानी एक जानवर का कुर्बानी में अकीका भी शामिल हो सकता है, कुर्बानी भी हो सकती है, अगर कुर्बानी की मन्नत मानी हो तो वो भी उसमें शामिल हो सकती है। तो अगर एक भी जो उन शुरका में से है, अगर 7 शरीक है मिसाल के तौर पर, 7 ऐसे हैं, तो एक आदमी भी अगर उनमें नीयत उसकी ख़राब हो तो उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है, इसलिए इसमें मोहतात रहना ज़रूरी है। फिर कुर्बानी और दीगर इबादात जो हैं वो सिर्फ हलाल माल से अदा की जा सकती हैं। अगर कोई आदमी उसकी कमाई आराम की हो और वो जानवर के अंदर हिस्सेदार हो, पता हो सबको, तो उसके अंदर हिस्सादारी में शामिल नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग हों वो सारे अपने हलाल की कमाई से किसी भी जानवर की कुर्बानी में हिस्सा डालें। फिर उसके बाद ये है कि शराकत के लिए एक ज़रूरी बात कि किसी शरीक का ऐसा 7वें हिस्से से कम ना हो। मसलन जानवर की कीमत है 2,10,000 रुपये मिसाल के तौर पर, तो 30,000 हर एक को देना होगा, यानी उसमें से कम ज़्यादा नहीं बल्कि बराबर का हिस्सा हर एक को देना हो। अब एक बड़ा आम सवाल के कुर्बानी का वक्त क्या है। कुर्बानी का वक्त जुलहज की जो 10 तारीख है, जहां पर भी जुलहज की 10 तारीख है, यौम ईद है, उससे लेकर जुलहज की 12 तारीख को सूरज गुरूब होने तक कुर्बानी की जा सकती है। अफजल जो दिन है वो 10 जुलहज का है, फिर 11 का और फिर 12 का। कुछ लोग इंतशार फैलाने के लिए 4th दिन कुर्बानी करते हैं, ऐसा करना जायज़ नहीं है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने उनसे रवायत वाज़े ये इरशाद है कि कुर्बानी सिर्फ 3 दिन तक जायज़ है, और ये मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर हदीस नंबर 1399 है, और सुनन कुबरा के अंदर भी ये हदीस मुबारक मौजूद है। तो इस तरह जो कुर्बानी है वो 10 जुलहज से लेकर 10 जुलहज की फजर سے لے کر یعنی جب سورج طلوع ہو گیا اس وقت سے لے کر 12 ذوالحج کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تک قربانی دی جا سکتی ہے. اس کے بعد ذبح جو کیا جاتا ہے جانور کو, اس سے متعلق کچھ احکام. اگر خود ذبح کر سکتا ہو جو قربانی دے رہا ہے تو خود ذبح کرے, ورنہ کسی بھی مسلمان سے ذبح کرائے, جو ذبح کرنے والا ہو وہ مسلمان ہو. ذبح سے پہلے جانور کو چارہ پانی دیں, بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں. اور جب یہاں تک فرمایا گیا کہ جب جانور کو لٹایا جائے ذبح کے لیے تو چھری بھی اس کی نظروں سے اوجھل رکھی جائے, پھر اس کے بعد اس طرح اس کو لٹائیں کہ اس کا سر جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف ہو, اس کی پشت ایسٹ کی طرف ہو, منہ قبلہ کی طرف ہو, اور یہ دعا پڑھ کر ذبح کریں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و مخیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذالک و امرت و انا من المسلمین اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر. یہ مسنون ہے دعا, یہ دعا پڑھ کے اس کو ذبح کرے. اگر اپنی طرف سے قربانی ہو تو جب جانور کو ذبح کر لیں اس کے بعد یہ دعا پڑھیں, اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے, اے اللہ تعالی مجھ سے اس قربانی کو ایسے قبول کر جیسے تو نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول کی, جس طرح تو نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کو قبول کیا. ذبح کے وقت جانور کے گلے سے جو بہنے والا خون ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے, اب گوشت کو بھی کپڑوں کو بھی اس خون سے بچانا چاہیے, کیونکہ جان بوجھ کر بلا وجہ کسی پاک چیز کو ناپاک کرنا حرام ہے. البتہ ذبح کے بعد گوشت میں باقی رہ جانے والا خون پاک ہے, مگر اسے بھی کھانا حلال نہیں. اس کو پاک اس لیے کہا گیا ہے کہ جو گوشت ہے, ذبح ہو گیا جانور, جو ذبح کے وقت خون نکلا اگر وہ کپڑوں پہ لگ پیا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن وہ خون تو نکل گیا, اب آپ نے جانور کا گوشت بنایا ہے, مثال کے طور پر گوشت کو اٹھاتے ہوئے اس کے کچھ نمی یا کچھ خون کپڑوں پہ لگ گئے تو وہ والا پاک ہے, لیکن پھر بھی کھانے کے لیے نہیں جائز. گوشت کو اچھی طرح دھو کے کھایا جائے, البتہ کپڑے وغیرہ پہ گوشت لگ گیا اس سے نماز ہو جاتی ہے, وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو گوشت قربانی کا ہوتا ہے اس کی تقسیم, قربانی کے گوشت سے کچھ کھا لینا مستحب عمل ہے, پھر دوسرے مسلمانوں کو بھی دے سکتے ہیں. بہتر ہے کہ گوشت کے تین حصے کریں, ایک حصہ فقراء کے لیے, غربا مساکین کے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے, اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے. یہ ہے قربانی جو عام قربانی کی جاتی ہے کہ خود بھی کھائیں, دوست اب آپ کو بھی دیں, غربا مساکین کو بھی دیں. لیکن اگر منت کسی نے مانی یا وصیت کی, منت اور وصیت یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. مثلا ایک بندہ کہتا ہے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں بڑی عید پر ایک قربانی دوں گا, اب اس نے منت مان لی, وہ کام ہو گیا, اس پر قربانی واجب ہوگی. اب وہ جو گوشت ہوگا اس میں سے خود نہیں کھا سکتے, بلکہ منت کی قربانی اور وصیت کی قربانی, اس کا جتنا گوشت ہوگا وہ فقراء غربا ان میں تقسیم ہوگا. اور قربانی کی جو کھال ہوتی ہے، دیگر اضافی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا کپڑا، اس کے اوپر رسی، گلے میں کچھ چیز ڈالی ہوئی ہے، وہ سب کا سب صدقہ کر دیں یا خود بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. البتہ قربانی کی کوئی بھی چیز ہے، اسے بیچ کر ذبح کرنے والے کو اجرت نہیں دی جا سکتی. یعنی بندہ سوچے کہ چلو یہ جو اس کی جو کھال ہے، چمڑا ہے، یہ بیچ کے اجرت دے دیتے ہیں، وہ نہیں دے سکتے. البتہ غربا مساکین کو دے دیں کسی جگہ جہاں پر کہ ضرورت ہو، وہ بیچ کے اپنا کوئی گزر اوقات کر لیں. اس کے بعد شرکا میں جو گوشت کی تقسیم ہے، جب قربانی میں ایک سے زیادہ افراد شریک ہوں تو گوشت کا وزن کر کے حصوں کے مطابق تقسیم کرنا لازم ہے، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی وزن کر لینے سے پہلے شرکا کا ایک دوسرے کو کمی بیشی معاف کرنے کا وعدہ وعید ہوگا، او جی میں نے معاف کر دیا کوئی بات نہیں، یہ نہیں، پورا تول کے برابر برابر سب کو دیا جائے. البتہ اگر سب حصے دار کسی بالغ مسلمان کو مکمل طور پر مالک بنا دیں کہ وہ جیسے چاہے تقسیم کرے تو پھر وزن کرنا ضروری نہیں. یعنی ایک بندہ مقرر کریں دیانتدار کہ آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے، جو اسے آپ نے بنا دینے وہ ہم قبول کر لیں گے، تو پھر اندازے سے بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے. اور اس طرح قربانی واجب ہے ہر اس مسلمان پر جو مسافر بھی نہیں اور صاحب حیثیت بھی ہے. اور اجاجے کرام جو آج کے لیے جاتے ہیں، اج تمتع اور قران کرنے والے، ان کے لیے شکرانے کی قربانی ہوتی ہے، اور یہ قربانی علیحدہ ان کے اوپر واجب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM. Here are some Hajj preparation tips. Pack small and light. Before you go, try to organize your stuff properly so you're not stressing later. Keep important things like your passport and ihram easy to reach. And don't overpack because you'll be moving around a lot. Jazakallah khair. Thank you for listening to these tips. Continue listening to Inspire FM for more information.
3: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
5: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
6: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Rhythm of reading, melody of notes, mindful practice, every quote. From dusk to dawn, let your knowledge bloom. Top scores await, there's plenty of room. Thank you for listening to Inspire FM Jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension, and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van, or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram, and Facebook.
8: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
9: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
10: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
9: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
12: Allahu, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allah.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program ke is hisse mein hamari koshish hogi ki aaj karne ke jo tareeke hain aur qisme aaj ki unke hawale se kuch arz kare. بنیادی طور پر حج کی تین قسمیں جن میں سے ایک طریقہ جو حج کا ہے اس کو حج افراد کہا جاتا ہے، دوسرا طریقہ جو ہے وہ اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے اس کو حج قران کہا جاتا ہے. پہلے تو آسان لفظوں میں اس کی تعریف سمجھ لیں کہ حج افراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ صرف حج کا احرام باندھتا ہے، اس میں صرف حج ادا کرتا ہے، اور حج ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیتا، یعنی اس نے عمرہ ساتھ شامل نہیں کیا. اور یہ زیادہ تر جو وہاں اندرون کے لوگ ہوتے ہیں، حدود حرم کے میقات کے اندر کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر آج کے دنوں کے اندر حج کا احرام باندھ کے وہ حج کر لیتے ہیں. اور باہر سے بھی کوئی بندہ اگر صرف حج کا احرام باندھ کے گیا ہے، عمرہ اس نے شامل نہیں کیا، تو وہ حج صرف کرے گا اور وہ حج افراد کا جا کہلاتا ہے. زیادہ تر لوگ جو باہر سے ہم جاتے ہیں حج تمتع زیادہ کرتے ہیں، حج قران بھی کر سکتے ہیں لیکن حج تمتع زیادہ کرتے ہیں. حج تمتع یہ ہے کہ آج کے مہینوں میں پہلے عمرے کا احرام باندھا. مثال کے طور پر ہم یہاں سے حج کے لیے جا رہے ہیں یو کے سے، تو یہاں سے ہم جب احرام باندھے گئے، یو کے سے باندھے یا انڈائریکٹ فلائٹ ہے، تو جس ملک میں بھی ہمارا سٹے ہوگا، اگر وہاں پر اتنا وقت ملتا ہے کہ وہاں پر ہم احرام باندھ سکتے ہیں تو وہاں سے وہ احرام باندھ لیں. البتہ میقات سے پہلے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے. اور سعودی عرب کی جو سعودی ایئر لائنز ہیں ان کے اندر بھی چھوٹی سی مسجد بنی ہوتی ہے، ان میں چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پر احرام جو ہے وہ باندھا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہے کہ جب احرام باندھ لیا عمرے کا، یہاں سے گئے جا کے عمرہ کیا، اور عمرہ کے جتنے مناسک ہیں ان سے فارغ ہو گئے، اب وہ احرام کھول دیا. اب جتنے دن مکہ مکرمہ میں ہیں وہاں پر آرام سے عبادت کریں اور وہاں پر رہیں، اور اگر مدینہ طیبہ بھی جانا پڑ جائے اس سے پہلے، کچھ لوگوں کا جیسا سکیجول ہوتا ہے تو وہاں پر بھی جائیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب حج کے دن آئیں گے تو پھر حج کا احرام باندھ لیں گے. اس طرح کیا ہے کہ پہلے صرف عمرے کا احرام باندھا، پھر اس کے بعد حج عمرہ کے مناسک ادا کر کے احرام کھول دیا، پھر جس وقت حج کے دن آئیں گے تو ایام حج میں حج کا احرام باندھ لیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. پھر حج قران یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جب نیت کر رہا ہوتا ہے یہاں سے جانے کی، تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر لے ایک ہی احرام میں، پھر وہ جب عمرہ کر لے گا تو احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوگا. بلکہ وہ پابندیاں برقرار رہیں گی. اور پھر اسی احرام کے اندر اجے بیت اللہ شریف کی ادائیگی کرے گا. یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ احرام کا مطلب ہرگز نہیں کہ جو کپڑے پہن لیے ہیں اب اس کو دھونا نہیں ہے, بس وہ ایک ہی احرام ہے. سارا گرمی کے اندر جتنے دن وہاں پر رہے پسینہ آتا رہے, میلا کچیلا ہوتا رہے, کہ جی بس میں نے یہ احرام باندھ لیا اب اسی میں حج کرنا ہے, نو وے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر ہر روز بھی احرام بدل لے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. احرام بدل سکتا ہے, وہ دوسری چادر پہن سکتے ہیں, اس کو آپ واش کے لیے دے دیں, یا آپ کے پاس زیادہ ہیں تو نیا پہن لیں, جس طرح کے بھی حالات ہوں. اس کے لیے ہے کہ اس کو غسل آپ کرتے ہیں, اس کو اتار بھی دیتے ہیں, پھر بھی احرام کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل احرام صرف اس کپڑے کا نام نہیں ہے, احرام اس سٹیٹ کا نام ہے, اس حالت کا نام ہے جس میں کچھ پابندیاں ہیں جن کو برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو اس طرح کیا ہے کہ احرام کی حالت میں وہ رہے گا, البتہ احرام کی چادریں تبدیل بھی ہو سکتی ہیں. تو اس طرح اسی احرام کی حالت میں ہی آگے جا کے وہ اجے بیت اللہ شریف بھی کرے گا ایک ہی احرام میں. اب جو اجے افراد کی نیت ہوتی ہے, اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی, اے اللہ پاک میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اسے میری طرف سے قبول کرنا اور اسے میرے لیے آسان فرمانا. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اجے تمتو, اس کی نیت یہ ہوتی ہے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی, یعنی جب یہاں سے اپنے گھر سے جا رہا ہے تو عمرے کی نیت کرے, عمرہ کیا جب فارغ ہو گئے, پھر جس دن آٹھ ذو الحج کو حج کا احرام باندھیں گے اس وقت یہ نیت کرے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی, اے اللہ پاک میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اے اللہ پاک اسے میری طرف سے قبول کرنا اور اسے میرے لیے آسان فرمانا. تو اس طرح یہ ہے کہ جو اجے بیت اللہ شریف ہے اس کی تین قسمیں ہیں جن کو بیان فرمایا گیا. اور اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر اجے بیت اللہ شریف کے حوالے سے ارشادات فرمائے. ایک پوری سورہ مبارکہ ہے سترویں پارے میں, سورہ الحج سترویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے. تو ارشاد فرمایا گیا سورہ البقرہ کے اندر, باتم الحج والعمرۃ للہ, اور پورا کرو تم حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے. پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 196 میں فرمایا گیا, فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی, پس جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے پر پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کاٹ ڈالے. اسی لیے یہ قربانی واجب ہے. یعنی یا ضمناً میں بات عرض کر لوں کہ جو حج پہ لوگ جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو حج کی ایک قربانی ہوتی ہے. اگر ہم حج تمتو یا حج قران کر رہے ہیں تو وہ ہماری شکرانے کی قربانی ہوتی ہے, جس کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا گیا, فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی, کہ وہ قربانی دے. قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196 میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہاں پر قربانی کرے وہ آدمی جو حج اور عمرہ کو ملاتا ہے. یعنی ایک احرام میں دونوں ہوں, یا دو مختلف جو احرام ہیں ان میں ہوں, البتہ ان کے لیے قربانی جو ہے وہ شکرانے کی واجب ہے. ایک قربانی وہ ہے جو کہ مالی استطاعت کے مطابق واجب ہوتی ہے. اس قربانی کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ قربانی ان کو کرنی ہوگی, خواہ وہ اپنے گھر میں کریں یا وہاں جا کے کریں, جو ان کا دل چاہے. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من اراد منکم ان یحل بحج و عمرۃ فلیفعل ومن اراد ان یحل بحج فلیحل وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُحِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْ يُحِلَّ، کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے جب ہم نکلے تو آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص حج اور عمرہ اکٹھا کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ اسی طرح ہی احرام باندھ لے، اور جو حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے وہ بھی باندھ لے، اور جو عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ عمرے کا احرام باندھ لے۔ یعنی ان تینوں حج کی قسموں کا جواز موجود ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے مسلم شریف میں کہ وہ فرماتی ہیں منا من احل بالحج مفردن ومنا من قارن ومنا من تمت، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم میں سے بعض نے حج مفرد، جس کو حج افراد بھی کہا جاتا ہے، وہ ادا کیا، کچھ نے حج قران ادا کیا، اور کچھ نے حج تمتو ادا کیا۔ یعنی کہ ان تینوں حج کی جو قسمیں ہیں ان کی تفصیلات حدیث میں موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مبارکہ جو روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مسند اسحاق بن راہوے، حدیث نمبر 1106 ہے یہ، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی انواع ثلاثۃ، فمنا من احل بالحج والعمرۃ معا، ومنا من احل بالحج مفردا، ومنا من احل بالعمرۃ مفردا، فاما من احل بالحج والعمرۃ من فلم يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي مناسك الحج، ومن احل بالعمرۃ فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة حل مما كان حرم عليه حتى يستقبل، او كما قال۔ کہ ہم روک فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ عجت الوداع میں تین طرح کی حالت میں نکلے، ہم میں سے بعض نے حج و عمرہ کا اکٹھا احرام باندھا، ہم میں سے بعض نے تنہا حج کا احرام باندھا یعنی حج افراد کیا، اور کچھ نے عمرے کا احرام باندھا۔ پس جس نے حج و عمرہ کا اکٹھا احرام باندھا تھا تو اس کے لیے کوئی چیز حلال نہیں ہوئی جو اس پر احرام کی وجہ سے آرام ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے حج کے مناسک ادا کر لیے۔ اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا تھا اس نے بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کی تو اس کے لیے یعنی عمرے کی پابندیاں اٹھ گئیں جو اس پر احرام کی وجہ سے تھیں، یہاں تک کہ اس نے اگلا حج کا احرام باندھ لیا۔ پھر جب حج کا احرام باندھا تو پھر دوبارہ پابندیاں جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اس طرح حج کے جو طریقے ہیں وہ تین ہیں، ان میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، البتہ حج تمتع زیادہ تر لوگ جو یہاں سے جانے والے ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ وہاں کر کوئی ایسی نہ ہو کہ پابندیاں برقرار رہیں، اور جتنے دن وہاں پر رہیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، کوئی ایسی جنابت نہ ہو جائے کہ جس سے دم واجب ہو یا گناہگار ہوں، اس وجہ سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد وہاں پر کھول دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وقت آتا ہے حج کا تو حج کا احرام جو ہے وہ باندھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ تین قسمیں ہیں حج بیت اللہ شریف کی۔ اور اگر ہم اجمالی طریقہ حج بیت اللہ شریف کی ادائیگی کا دیکھیں کہ پھر تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر بات ہوگی۔ جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے اپنے مقررہ مقام سے، جہاں پر بھی وہ دنیا کے اندر رہتا ہے، جب روانگی کا ارادہ کر لے، وہ دن آ جائے، اس کی فلائٹ، دیگر معاملات سارے کمپلیٹ ہو جائیں، ویزا وغیرہ مل جائے، پھر وہ حج کا احرام باندھے۔ اور ان تینوں طریقے جو ہم نے عرض کیے ہیں ان میں سے جس کا بھی ارادہ کرے اس کے مطابق وہ حج کا احرام باندھے۔ اور زیادہ تر میں عرض کروں گا کہ چونکہ لوگ حج تمتع کے لیے جاتے ہیں اس لیے ہم اجے تمتو پر ہی زیادہ زور دیتے ہیں, اور اجے قران بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو, یہاں سے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھے. تو اجے تمتو والے جو ہیں وہ یہاں سے حج کا احرام باندھ لیں گے, حج کا احرام باندھ کے جائیں گے, عمرہ ادا کریں گے, اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیں گے, یعنی اس کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے. تو جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوں تو باوضو ہوں, مسجد حرام میں جائیں, ادب اور خشوع و خضوع کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوں, طواف کریں. ابتدا جو ہوتی ہے وہ حجر اسود سے ہوتی ہے, وہاں پر سامنے ایک گرین لائٹ آج کل لگی ہوئی ہے, وہ ایک نشانی ہے کہ یہ حجر اسود والا کونا ہے. اور وہاں سے آگے طواف شروع ہوگا حجر اسود سے, استیلام حجر اسود کرنا ہے, یعنی حجر اسود کو سلام کرنا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ لے, اور پھر وہ دور ہو تو ہاتھ اٹھا کے استیلام کر لے. اور اس طریقے سے جب اب استیلام حجر اسود کر لیتے ہیں وہاں پر, اب طواف جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. سات چکر ہوتے ہیں, سات چکروں میں آٹھ دفعہ استیلام ہوتا ہے, کیونکہ سٹارٹ میں بھی ہوتا ہے اور اینڈ میں بھی ہوتا ہے. پہلا اور آخری یہ سنت موقعہ ہے, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور مڈل والے جو ہیں وہ مستحب ہے, وہاں پر جو درمیان کے اندر چھ استیلام ہیں, لیکن کوشش کرے کہ سارے استیلام جب بھی وہاں پر پہنچے تو ہاتھ کھڑا کر کے, اگر تو بوسہ دے سکتا ہو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, لیکن زیادہ رش ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر بوسہ دینا مشکل ہوتا ہے, پھر وہ ہاتھ کھڑا کر کے استیلام حجر اسود کر لے. تو اس طرح یہ ہے کہ حجر اسود کا استیلام کرنے کے بعد سات چکر جب خانہ کعبہ شریف کے مکمل کر لیے, اب اس کے بعد دو گانا طواف ادا کرنا ہے. اگر وقت مل جائے تو وہاں پر میزاب رحمت اس کے نیچے نوافل کی ادائیگی کرے, یا خانہ کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے وہاں پر حاضر ہو, وہاں پر اپنا سینہ لگا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ بھی سنت مطہرہ ہے, وہاں پر بھی حاضری دے. اور قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو اپنے لیے نماز گاہ بنا لو, اس کے سامنے اگر دو رکعت پڑھنے کا موقع ملے تو بڑی سعادت والی بات ہے. تو دو گانا طواف جو ہے جس طرح دو نفل ادا کرتے ہیں, اسی طرح افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, اور جو دوسری رکعت ہے اس میں سورہ اخلاص جو ہے وہ تلاوت کر لیں. اور اس طرح طواف جب مکمل ہوا, دو گانا طواف پڑھ لیا, اس کے بعد آب زمزم شریف پیئے. گرمی بھی ہوتی ہے اس دفعہ, تو ہے بھی مئی کے آخر میں آج, تو جو لوگ جا بھی رہے ہیں ابھی بھی وہاں مکہ مکرمہ میں کافی گرمی ہے, تو یا ظاہر ہے کہ پیاس تو لگی ہوتی ہے, تو وہاں پر سیر ہو کر آب زمزم شریف پئیں. مختلف پوائنٹس ہیں وہاں پر جہاں پر پانی اویلیبل ہوتا ہے, جب سائی کی طرف جاتے تو وہاں پر پانی پئیں, اور اس کے بعد صفا اور مروہ کی سائی کرنی ہے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہوتی ہے, ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہوتی ہے, اس میں جو اتباع اور رمل کرے گا, اتباع کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا جو ہے وہ اس کے نیچے سے احرام کو نکالے گا اور دایاں کندھا جو ہے وہ خالی ہوگا. رمل پہلے تین چکروں کے اندر ہے اور اتباع ساتوں چکروں کے اندر ہے, یعنی قدم قریب قریب رکھنا اور کندھوں کو ذرا تھوڑا جھٹک کر, جس طرح اپنے آپ کو نوجوان سمجھ کے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو اس طرح چلے تو اس کو رمل کہتے ہیں پہلے تین چکروں میں. اور جو اجتباع ہے وہ ہے پورے سات چکروں کے اندر کہ دایاں کندھا جو ہے وہ خالی رکھنا ہے. اچھا بعض اوقات لوگ جب طواف ختم کر لیتے ہیں تو سعی میں بھی وہ کندھا خالی رکھتے ہیں, سعی میں کندھا خالی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پر وہ اپنا کندھا ڈھانپ لے صرف طواف کے دوران اجتباع جو ہے وہ کرے گا. پھر اس کے بعد جب سعی کے لیے جائیں تو صفا سے ابتدا کر کے مروہ تک جائیں گے, پھر مروہ سے صفا تک جائیں گے, اس طرح ساتواں جو آخری چکر ہوگا وہ جا کے مروہ پہ ختم ہوگا. کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں ہوتی تو وہ پورا ہی چکر کاٹتے ہیں, وہ 14 ہو جاتے ہیں یعنی 7 کی بجائے, کہ جب جہاں سے شروع کیا وہاں پر آتے ہیں تو ایک اکاؤنٹ کرتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا. صفا سے شروع کیا مروہ پہ گئے ایک, یہ چکر پورا نہیں ہوتا. ون سائیڈڈ جو ہوتا ہے وہاں چلنا وہ ایک شمار ہوتا ہے. صفا سے چلے مروہ ایک, مروہ سے صفا تک دو, پھر تین, چار, پانچ, چھ, سات, ساتواں جو ہے وہ صفا سے مروہ تک ہوگا اور اس کے بعد جو سائی ہے وہ مکمل ہو جائے گی. درمیان میں میلین اخضرین آتے ہیں کہ دو ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر وہ گرین سی لائٹ لگی ہوتی ہے اور وہاں سے حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاس دیکھی تھی تو یہاں پر چونکہ انہوں نے چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں, اللہ کی اس نیک بندی جو نبی کی بیوی ہیں ایک نبی کی ماں ہیں ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن میں فرمایا دوسرے پارے کے اندر کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم, کہ فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے, کوئی بندہ بھی عمرہ کرتا ہے وہ طواف کرنے کے بعد سعی کرتا ہے, اور حج کے اندر بھی جب ہم حجے بیت اللہ شریف ادا کرتے ہیں تو طواف زیارت وہ کرنے کے لیے آتے ہیں, اس کے اندر سعی جو ہے وہ واجب ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو اس کے بعد سائی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ سائی حج اور عمرہ میں ادا کی جاتی ہے, اور یہ سائی جو ہوتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جگہوں کو, ان دونوں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں, صفا کی پہاڑی کوہ صفا اور کوہ مروہ, تو ابھی بھی وہاں چھوٹے چھوٹے نشان ہیں پہاڑیوں کے. البتہ کسی زمانے میں تو یہاں جنگل ہوتا تھا اس زمانے میں, لیکن اب وہاں پر باقاعدہ طور پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور خوبصورت جگہ بنی ہوئی ہیں, ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, بہت سہولتیں ہیں. تو اس طرح کے ان دونوں کے درمیان, صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی. تو یہ سارے جس وقت معاملات مکمل ہو گئے, صفا یعنی عمرہ کر لیا, پہلے طواف کیا تھا, اب سعی بھی مکمل ہو گئی, اس کے بعد حلق یا قصر کروائیں گے, اور عورتیں جو ہے اپنے سر کے جو بال ہیں کم از کم چوتھائی حصہ ایک انگلی کے پورے کے مطابق اس کے برابر کاٹ لیں گی, اب جو احرام کی پابندیاں اس سے آزاد ہو جائیں گے. نائیں دوئیں کپڑے پہنیں, حرم مکہ میں زیادہ سے زیادہ طواف کریں, وہاں پر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, وہ بابرکت جگہ ہے, مستجاب الدعوات جگہ ہیں, اور غنیمت جانے اس کو کہ زندگی میں اللہ نے یہ وقت ہمیں دیا ہے, پھر پتہ نہیں زندگی میں موقع ملے نہ ملے, یہ لمحات میسر آئیں نہ آئیں. تو اس طرح یہ ہے کہ وہاں پر بابرکت دن ہیں, بابرکت لمحات ہیں, بابرکت جگہ ہیں, تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں, ذکر اذکار کریں, اور جتنا بھی وقت وہاں پر ملتا ہے بازاروں میں اور ہوٹلوں میں زیادہ رہنے کی بجائے حرم میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی اپنی روٹین بنائیں. مناسب وقت میں کھانا پینا سونا یہ ضرورتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ٹائم بچتا ہے اس میں حرم مکہ کے اندر سعادت سمجھتے ہوئے مسجد حرام شریف میں بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ادا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اس طرح انتظار کریں. اب جتنے بھی دن باقی بچتے ہیں ڈیپینڈز اپان فلائٹس کہ کوئی بندہ کب وہاں پہنچائے. بعض اوقات دو دن, چار دن, چھ دن, آٹھ دن, جس طرح لوگوں کی فلائٹس, ابھی بہت سارے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں, اب ظاہر ہے ان کے پاس زیادہ وقت ہے, کچھ آخری دنوں تک جاتے رہیں گے, تو جتنا وقت وہاں پر ملے گا انتظار. پھر اس کے بعد یوم الترویہ. یوم الترویہ کا مطلب ہوتا ہے آٹھ ذوالحج, اور اس طرح آٹھ ذوالحج کو آج کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب جو اجے تمتو والے ہیں وہ آج کا احرام باندھ کر, اور اجے افراد یا اجے قران والے جو ہیں ان کا آلریڈی احرام ہوگا, تو وہ اپنے سابقہ احرام کی حالت میں آٹھ ذوالحج کو منا کی طرف روانہ ہوں گے. اور یہ بھی پھر جو گروپ لیڈرز ہوتے ہیں ان کی ہدایات کے مطابق, ویسے تو آٹھ ذوالحج کو کسی وقت بھی احرام جو ہے, چونکہ مغرب کے بعد آٹھ ذوالحج شروع ہو جاتی ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ جس وقت بھی بسز کے حوالے سے گائیڈ کریں انتظامیہ والے, اس کے مطابق احرام باندھ کے بیٹھ جائیں اور پھر وہاں سے منا کی طرف چلے جائیں, اور انشاءاللہ آٹھ ذوالحج کو منا میں جائیں گے. اور آٹھ ذوالحج کو منا میں جا کے پانچ نمازیں پڑھنا وہاں مسنون ہے, کوئی خاص عبادت اس کے علاوہ تو نہیں ہے. البتہ ایک رات جو گزارنی ہے وہاں پر وہ بڑی برکت والی رات ہے, اس کو لیلۃ العرفہ کہا جاتا ہے, شب عرفہ, وہ وہاں پر گزارنی ہے جو نویں رات ہے. آٹھ کو تو یہاں سے چلے گئے نا, اب نویں رات وہاں پر گزارنی ہے. تو آٹھ ذوالحج کی فجر سے لے کر آٹھ ذوالحج کی زور سے لے کر نو ذوالحج کی فجر تک پانچ نمازیں وہاں پڑھنا مسنون ہے. تو انشاءاللہ آج کے مناسک کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی. ابھی پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے, تو دعاؤں کی درخواست, انشاءاللہ رابطہ رہے گا.
13: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
14: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Your number one radio station. Inspire FM. www.inspirefm.org.
15: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
16: Did you see that guy on TV?
17: What, that no comment guy?
16: Yeah, he was sick. What was his name?
17: I think it was Atiq Malik.
16: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
18: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
16: Liberty Law, there when you need us most.
19: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton on the 27th and 28th of May from 1 p.m. to 9 p.m. for the UK's biggest and most affordable Eid festival. Enjoy funfair rides for just £1 to £2, amazing world food stalls, desserts and sweet treats, games and activities for the whole family, shopping stalls, festival vibes and so much more. Best of all, entry is absolutely free, with free on-site parking and free entry too. Bring your family and celebrate Eid together at Inspire Eid 2026, where the community comes together to celebrate. Find out more now at inspireeid.org, subject to moon sighting.
20: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
21: Your sacrifice, a gift of hope. As Eid approaches, think of those who cannot celebrate. Families without food, without comfort. This year, your Qurbani can bring them relief. A simple act of sacrifice. Visit www.familiesrelief.org.uk or call 0114 365 4454. Give your Qurbani. Share the blessing.
6: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Sing each answer, hum each fact, keep your brain on the winning track. Mindful study, stress set free, success will come, you'll surely see. Thank you for listening to Inspire FM Jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.

0: بول کے لب آزاد ہیں تیرے لہروں کے دوش پہ آواز کے اس خوبصورت رشتے سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں اس شو میں، اس کا نام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ آج کا یہ فن لسٹن آزاد شو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جی۔ آج آپ کا اسپیشل کنٹریبیوشن چاہیے ہوگا ہم کو، کیونکہ ہماری آواز تھوڑی دیر میں بیٹھ جائے گی لیکن وعدہ ہم نے کیا ہوا ہے منڈے اور وینسڈے کا، اس لیے وعدہ پورا ضرور کریں گے ہم۔ آج ہم نے سوچا اگر ریگولر ڈیز میں ہوتے، جو مہینہ پہلے کہ جو می ٹائم جو چل رہا تھا ہمارا، جس میں ہم نے یہ بات کی تھی، 3 مہینے کا می ٹائم جو ہے، بلکہ 4 مہینے کا ہمارا، اس کا پارٹ 2 جن لوگوں کو چاہیے وہ ضرور جی۔ اگلا شو جو ہے ہمارا می ٹائم وینسڈے کو جو انشاءاللہ شو ہوگا وہ ہوگا می ٹائم کا پارٹ 2، اور بہت سارے کویشچنز ہیں اس سے ریلیٹڈ، کچھ چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں آسانی سے، کچھ چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں، وہ ساری باتیں کریں گے آپ کے ساتھ اور بہت سارا انجوائے بھی کریں گے۔ تو آج کا یہ شو ہم نے آپ کے لیے کیا ہے تاکہ ہماری طبیعت بھی ٹھیک ہو، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو۔ نیا نیا موسم اور ٹھنڈ جو ہے وہ لگتی ہے، گرم سرد ہو جاتے ہیں، سرد گرم ہو جائیں، گرم سرد ہو جائیں، عجیب بات ہے نا، ایک ہی فروٹ ہے، گرمیوں میں آتا ہے اس کو گرما کہتے ہیں، سردیوں میں آتا ہے اس کو سردا کہتے ہیں تو بالکل اسی طرح ہم بھی گرمیوں سردیوں میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، گپ لگاتے ہیں۔ نمبر اسٹوڈیو کا 9725019390، اور واٹس ایپ نمبر ہے تمام دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہنے والے لوگوں کے لیے، 9727413883۔ اور آج کا تھینکس گیونگ کا ماحول ختم ہو چکا ہے، اس لیے لوگ چھٹیوں سے واپس آ چکے ہیں، اور آج ہم امید کرتے ہیں کہ شو جو ہے وہ ہمارا جیسے روٹین میں لوگ پیار محبت کرنے والے مہربان آتے ہیں اور اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں شو میں، تو آج تمام لوگ آئیں گے۔ سو چلیے دیکھتے ہیں جی پہلا کالر کون ہے آج کا ریڈیو آزادی رون دیئر۔
1: السلام علیکم آزاد جی۔
0: وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ لگتا ہے ٹرکی کھا کے اور سوپ شوپ پی کے فٹ ہوئی ہوئی آپ۔
1: بس جی ہاں بالکل، ٹرکی کی تو بڑی مزے کی ہوتی ہے واقعی میں، اور اسپیشلی مجھے صرف ایک ٹرکی پسند ہے آزادی، وہ ہے جیمیز کی۔
0: جیمیز
1: اور میں جی، مجھے اتنے سالوں یہاں پر میں رہی ہوں یو ایس میں، لیکن مجھے کبھی بھی آنیسٹلی میں نے ٹرکی نہیں کھائی تھی جب تک میں ڈیلس میں نہیں آئی تھی، اور میں نے بلال بھائی کے ہاتھ کی، کیونکہ وہ اتنی جوسی، اتنے مزے کے اس میں مسالے ڈالتے ہیں نا، تو واحد وہ ٹرکی ہے جو میں کھاتی ہوں، ورنہ مجھے اس کے ساتھ جو پورے لوازمات جو ہوتے ہیں، ساسز وغیرہ، مجھے نہیں سمجھ آ
0: رہا۔ ٹرکی ویسے بڑی خشک ہو جاتی ہے، لیکن جب تک آپ اس کو مکھن کے پھینٹے نہ لگائیں نا، اس کو مکھن کے ڈوبے لگانے پڑتے ہیں اس کے اوپر رکھنے کے لیے، جب تک وہ نہ لگائیں چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں، اس لیے مکھن بہت ضروری ہے اس طرح کی چیزوں کو پکانے کے لیے۔
1: جی بالکل صحیح بات ہے، اور آپ کا لاسٹ جو شو تھا بڑا مزے کا تھا، اور وہ جو آپ نے بات کی تھی چائے والی بات، تو بہت ہی مزے کی۔
0: کون سی بات، ہم تو موقع پہ کر کے نکل لیتے ہیں، کون سی بات تھی؟
1: آپ نے، آپ بتا رہے تھے کہ میں کہاں کہاں چائے آپ بھول گئے تھے رکھ کے، تو آپ نے کہا ہو سکتا ہے میں نے مائکرو ویو میں چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے یہاں رکھی اور آپ کو پھر
0: الماری سے نکلی۔
1: جی
0: ہاں جی، تو میں نے کہا میں تو چلو پھر خوش قسمت ہوں، میں نے چائے کی پیالی رکھی تھی جو نکل آئی، آپ لوگ تو رشتے وہاں رکھ کے، صحت وہاں رکھ کے، رب کے ساتھ رشتے الماری میں رکھ کے بھولے ہوئے ہیں۔
1: وہی تو آپ نے پھر ہماری جو ہے نا، ہم ہنس رہے تھے، تو آپ نے کہا ایٹ لیسٹ چائے رکھی ہے، رشتے ایسے نہیں رکھے، واقعی ہمارے تو حال ہی برا ہے۔
0: ہمیں کئی لوگوں نے نا دماغ کو بھی وہاں رکھا ہوا ہے کہ اس کو استعمال کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا کہیں، حالانکہ یہ پیراشوٹ کی طرح ہے، کھولیں گے تو کام کرے گا، تو ہم میں سے کئی لوگوں نے برین بھی اپنے الماری میں رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت ہے استعمال کرنے کی۔
1: صحیح بات ہے، اور آج آپ کا جو منٹ آف دا ڈے تھا بہت خوبصورت تھا، علم کی قیمت اور کمالات۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آزاد جی کہ یہ جو آپ لکھتے ہیں جیسے ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو کیپشننگ جو آپ کرتے ہیں، یہ کون کرتا ہے؟
0: یہ بھی ہم نے کرنے ہوتے ہیں، اور کون کرتا ہے؟ اس وقت جب سنتے ہیں آدمی نا، پہلا کلپ پورا سنتے ہیں 2 منٹ کا، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا، اور اگر اس میں یہ کمپلیٹ ہے کہ نہیں، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ تشنگی رہ جائے گی یا کوئی بندے کا کوئی اینگل رہ گیا ہے، تو یہ جو اصل مہربانی اور کمال اس بندے کا ہے ہمارے جو یہ شوز سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کے کلپس بناتے ہیں، محنت ساری ان کی ہے، پھر جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کی نوک پلک ہلکی پھلکی سنوارنی ہوتی ہے، تو جو کہ بہت ہی کم ہوتا ہے، زیادہ تر ان کو جتنی سمجھ آتی ہے وہی بڑا ہوتا ہے وہ کلپ، کبھی مجھے بڑا چھوٹا کرنا ہو تو اور بات ہے، اور اس کے بعد نام، اور نام اس کا پھر وہیں پہ آتا ہے۔
1: آزاد جی اتنے یونیک، اتنے ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا، اور ہر آپ کا جو منٹ آف دا ڈے ہوتا ہے اس کا بالکل مطلب واقعی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور اس میں جو آپ نے بات کی ہے نا علم کی، کہ مطلب ہمارے لوگوں کے لیے جو کہ بلیسڈ ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے، وہ ویژنری ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، تو अगर मतलब ये मुझे आपसे पूछना है कि ये जो चीज होती है, ये हमारे अगर फर्ज करें कोई करीबी है तो हम किस तरह से उसको हैंडल करें अगर उसके पास इल्म नहीं है, और अगर एक इल्म वाला बंदा साथ है तो ये उसके लिए ब्लेसिंग है या ये और ज्यादा उसके लिए परेशानी की बात है?
0: असल में ये तो डिपेंड करता है ना वो बंदा क्या है। अगर वो जहालत की ज़िंदगी को अपनाता है और जहालत की ज़िंदगी जीना चाहता है तो उसके लिए तो अकल वाला बंदा तो मौत है, वो हर बात में उसको निगेशन होगी। तो इसीलिए जब हम रिश्ते बनाने लगते हैं तो आपको ये देखना होता है कि आप किस पैथ के ऊपर हैं। आप जिस रास्ते पे होते हैं उसी रास्ते की बस लेते हैं, उसी रास्ते की ट्रेन लेते हैं, उसी रास्ते का जहाज़ लेते हैं ना। तो अगर आप किसी और रास्ते की बस ट्रेन और जहाज़ लेंगे तो कितना तंग होंगे आप, न मंजिल पे पहुंच पाएंगे, ख्वारी भी होगी, रास्ते में एग्जॉस्टन भी होगी, रिसोर्सेज भी हो सकता है कम हो जाए, परेशानी, जहनी खिलफिशार, ये जितना इस स्ट्रगल में होता है उतना ही रिश्ते में भी होता है इंसानों को। तो दूसरा बंदा इल्म चाहता है, इल्म की रोशनी में रहना चाहता है कि नहीं, उसकी चॉइस है ये कि नहीं, और चॉइस है तो उसके लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। जब वो एक्शंस लेंगे तो उनकी ज़िंदगी आसूदा सुकून में रहेगी और मामलात भी ठीक रहेंगे। लेकिन अगर वो गलत चॉइस कर लेते हैं, ज़िंदगी उनकी जहालत का जो पेश खेमा है, यानी कि वो जो भी चीज़ें वो करते हैं और जो वो करना चाहते हैं वो सिर्फ जज्बात घुसेड़ के, जज्बाती बातें करके और इमोशनल किस्म का ड्रामा करना चाहते हैं, तो फिर तो जाहिर बात है इल्म व फजल वाले लोग और इल्म व हिकमत वाला बंदा या बंदी उनके लिए तकलीफ़ का सामान है। तो इसलिए पहले ये फिगर आउट करना चाहिए कि हम हैं कौन, हम करना क्या चाहते हैं। लोगों को बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इल्म जो है ये इस तरह फलां करने से हासिल हो जाएगा, फलां करने से हासिल हो जाएगा, किताबें पढ़ने से हासिल हो जाएगा। इसके लिए ये एक्वायर्ड टेस्ट है, जैसे खुशी का लिखा था ना मैंने आज, इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट। इसको टेस्ट शुरू में हो सकता है आपको ये पसंद ना आए ट्रूथ के बारे में, लेकिन फिर जब आप इसका टेस्ट एक्वायर कर लेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो बिल्कुल इसी तरह ये हर एक के लिए नहीं होता। जैसे मुझे मैथ्स और बहुत मेरा ब्रेन जिस तरह का बना हुआ, मैं जितना मर्जी जोर लगा लेता बचपन में और अब भी कि मुझे मैथ्स और उस किस्म की चीज़ें नहीं है, मैट्रिक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है और ये फलां क्या है, मुझे नहीं समझ आती थी, पहले भी नहीं आती थी, अब भी नहीं आती। तो मैं जोर लगा कर कहूँ कि नहीं मैं सीख जाऊँगा, मैं समझ जाऊँगा और इसमें मैं पी

یہ جو فرشتے تھے, اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ جو تم میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اس آدم کو ممتاز اس لیے سب مخلوق سے کر دیا, فرشتوں سے کر دیا, باقی جتنی بھی چیزیں ہیں, کیونکہ اس کو میں نے علم سکھایا. نقطہ پھر وہی پر ہے, میں نے علم سکھایا. اور کہتے ہیں کہ جب یہ علم, پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے مختلف سوال جواب کیے, چیزیں سکھائیں, پوچھیں, اور جو آدم علیہ السلام نے بتا دیں, تو فرشتے بھی جو ہے وہ پھر جو ہے وہ دوبارہ اپنی اس بات پر پہنچ گئے کہ واقعی جو چیزیں جو ہمیں نہیں پتا یہ واقعی آدم جو ہے وہ یہ جانتے ہیں. تو یہ علم جو ہے یہ انسان کو سکھا کر, آدم علیہ السلام کو سکھا کر جو ہے بھیجا گیا. پھر عالم اروا کے اندر یہ ساری چیزیں, تو یہ علم جو ہے یہ اصل میں یہ چلا آ رہا ہے اس طریقے سے. یہ علم کے خزانے یہ موجود ہیں روحانی طور پر ہر بندے کے اندر. اب جو علم جو ہے یہ قرآن پاک میں بھی جب یہ سورت اقرار جو ہے وہ نازل ہوئی, پہلا اسی بارے میں کہا گیا کہ پڑھ. اور وہی اللہ پاک ہے جس نے علم سکھایا قلم سے, اور انسان کو وہ چیز سکھائی جو یہ نہیں جانتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے جو بہت جو سب سے اول چیز ہے وہ علم ہے. علم کا مطلب معنی یہ ہے جاننا, سیکھنا. اور اب جاننا اور سیکھنا کیا ہے؟ ایک تو یہ جاننا سیکھنا یہ کہ میں خود کیا ہوں, مجھے اللہ پاک نے کس مقصد کے لیے بنایا, اور دوسرا جاننا سیکھنا یہ بھی ہے کہ یہ دنیا, یہ کائنات جو ہے یہ کس طریقے سے بنی, اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, ان چیزوں کو جو ہے تسخیر کرنا, ان چیزوں تک پہنچنا, اس کی تاہ تک جانا, یہ اصل میں علم. یہ ہے علم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علم ہر مرد عورت پر فرض ہے. اب فرض اس لیے ہے, سیکھنا اس لیے فرض ہے کہ جب انسان علم سیکھتا ہے تو اس کو پہچان ہو جاتی ہے, اس کو صحیح اور غلط کا جو ہے پتہ چلتا ہے, سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے, اصل منزل کا پتہ چلتا ہے, اور وہ اس کو اس منزل پر چلنے میں آسانی جو ہے پیدا ہوتی ہے. یا اس کی مثال سے دی جا سکتی ہے کہ ایک اندھیرا ہے, گپ اندھیرا ہے, وہ شب دیجور ہے, اور راستہ جو ہے وہ نہیں مل رہا. اب ایک روشنی اگر انسان کو مل جائے, ایک لائٹ, ایک بلب, ایک بتی, وہ چیز مل جائے, تو وہ اس روشنی کے ذریعے چل پڑے, تو کتنا وہ خوش ہوگا, اپنی منزل میں اس کو پہنچنے میں کتنی آسانی ہوگی. یہی جو ہے کہا گیا کہ علم ایک نور بھی ہے, یہ ایک روشنی ہے جو انسان کو جو ہے وہ مہیا ہوتی ہے. اب مزید جو ہے بات یہ ہے کہ یہ علم جو ہے وہ دو ہی قسم کا ہوتا ہے, دو اس کے ذرائع ہیں. اب ایک ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم علم سیکھتے ہیں سکولوں میں, کالجوں میں, کتابوں میں, اس کے بعد جو ہے استاد سے, اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا سے, ماحول معاشرے سے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہے وہ سکول نہیں بھی گئے, اس کے باوجود بھی بڑی بڑی اچھی باتیں ان کے وہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں جو ہے وہ اپنے احباب سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے معاشرے سے, اپنی محافل سے وہ چیزیں انہوں نے سیکھی ہے. اور اگر یہ اس بات پر غور بھی آپ کریں کہ جو پرانے بزرگ تھے, ہمارے بزرگ تھے, ان کے پاس وہ بہت بڑی تعلیم پی ایچ ڈی والی نہیں تھی, وہ ان کے پاس کوئی بڑی بڑی ڈگریاں نہیں تھیں, لیکن ان کے پاس وہ ڈگری تھی جو اب ہم سے چھین لی گئی ہے. وہ ڈگری یہ تھی کہ وہ آپس میں بیٹھتے تھے, وہ بزرگوں کی محفل میں بیٹھتے, ان کی باتیں سنتے, ان کے جو ہے تجربے سے جو ہے فائدہ اٹھاتے. اب جو ہے وہ علم, ایک علم تو اس طریقے سے انسان تک پہنچتا ہے, اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پہنچتا رہتا ہے. فرمایا گیا کہ ماں کی گود سے گور تک علم حاصل کرو, یعنی جو ہی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور فوت ہونے تک یہ ایک ٹائم ہے, یہ جو ہے یہ علم لگاتار جو سیکھتا رہتا ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی چیز سیکھتا ہے. لیکن سیکھنے کا یہ اس کی نیت کیا ہے, اس کا رجحان کیا ہے, یہ ساری چیزیں

0: है, और इसके बाद जो है ये अमल इस पर कितना करता है, बहरहाल ये इस पर बाद में बात करेंगे। एक तो इल्म ये हो गया जो हम किसी ज़राए से, किसी तरीके से, किसी ज़रिए से हम जो है वो सीखते हैं। इस इल्म को इल्म कस्बी कहा जाता है, जो किसी ज़रिए से जो हम तक पहुँचे। अब जो है एक इल्म, अच्छा ये भी तो अल्लाह ताला की तरफ से ही है। अब एक इल्म जो है वो ऐसा है जो बग़ैर किसी ज़रिए से जो है वो अल्लाह पाक जो है वो पहुँचाता है, उसमें सब वही है, कशफ है, इल्हाम है, फहम व फरासत है, इकमत है, ये सारी चीज़ें, ये भी एक उलूम का दर्जा है। अब जो है इसके लिए कोई दुनियादारी में कोई डिग्री, कोई इस किस्म की किताबें छाड़ना, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक जिसको चाहता है ये अनायत फरमा देता है। अब जिसका मतलब ये दो उलूम जो है वो सबसे ज़्यादा जो है ये, अब इल्म सबसे ज़्यादा तो अल्लाह पाक जानता है, अलीमुन बिज़ाति सदूर है, अकीमुन अलीम है, ये सब अल्लाह पाक जानता है। अब वो सबसे ज़्यादा जो ये इल्म जो है वो अपने अम्बिया को अता फरमाता है, और अम्बिया में से जो सरदारुल अम्बिया हैं, खत्मुल मुरसलीन हैं, खात्मुन नबीयीन हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको ये इल्म जो है वो अता किया गया। अब आगे ये दर्जा बदर्जा वो पहुंचा। यहाँ कहने का जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये इल्म जो है जो दुनियादारी वाला इल्म है, और इसी तरीके से एक जो है ये वाह भी इल्म इसको कहते हैं, इल्म लदुनी इसको कहते हैं, ये इल्म जो गैबी इसको कहते हैं, जो अल्लाह पाक अपने ख़ास बंदू तक जो है ये इल्म पहुँचाता है। अब ये जो इल्म दुनिया वाला है, इसमें भी अगर ये, अगर एक आदमी, अब कहने का ये है कि ये दुनिया वाला इल्म जो इंसान हासिल करता है ये किस लिए हासिल करता है, ये अपने फ़ायदे के लिए, ये किसी मकसद के लिए हासिल करता है, किसी दुनिया का फ़ायदा हासिल करने के लिए, काम काज के लिए, रोज़गार के लिए, या फिर चलो कुछ इल्म की शौक भी है कि लोग कहेंगे बड़ा आलम है, बड़ा मुफक्कर है, मतलब यह किसी न किसी मकसद के लिए हासिल करता है। चलो इसका यह भी पैगाम हो सकता है कि मैं चलो ये जो मैं जानता हूँ वह लोगों तक पहुँचाऊँगा। अब जो इल्म ज़ाहिरी है उस पर अगर आदमी अमल करे, मसलन एक मेडिसन के में आदमी जाता है, वो इल्म हासिल करते करते अगर उसकी ता तक जाता है तो उसको डिग्री मिलती है, उसका सनद मिल जाती है कि इस आदमी ने ये इल्म हासिल किया, उसके बाद यहाँ ये इम्तहान से पास किए, अब ये इस चीज़ के काबिल हो गया है, ये इसकी डिग्री, इसको डिग्री दे दी जाए। इसी तरीके से जो हमारा यहाँ से दीनी इल्म है, उसमें भी अगर इंसान जो है वो उस पर अमल करने की कोशिश करे, उसके अंदर झांकने की कोशिश करे, तो फिर अल्लाह पाक उसको भी जो है वो बेशुमार अनायात फरमाता है, और इसी चीज़ को जो है इकमत कहा जाता है। अब इल्म व इकमत, इल्म तो इंसान के पास, हर आदमी के पास होगा, लेकिन हो सकता है इकमत हर आदमी के पास ना हो। तो जिसको इकमत मिली उसको बहुत कुछ जो है मिल गया, और हज़रत ने फरमाया कि इकमत जो है वो ये एक गुमशुदा मीरास है मोमिन की, जहाँ से मिले ये ले ली। इसका मतलब ये इकमत जो है इसको विरासत से मोमिन को मिल रही है, लेकिन आज हम जो है वो इससे कितने दूर हैं। बहरहाल अगर एक आदमी दुनिया के इल्म हासिल करने के बाद वो बहुत बड़े ओहदे पर पहुँच जाता है, वो बहुत बड़े अलकाब हासिल कर सकता है, तो वो जो दीनी उलूम हैं, ये जो उलूमे जो जो अल्लाह पाक उसको अता फरमाता है, उससे उसका कितना मुकाम बुलंद हो जाता है। बात फिर भी बात नुक्ते की वही है कि ये जो उलूम, इन पर अमल करना जो है बड़ा ज़रूरी है। और ये उलूम हासिल कैसे होते हैं, ये उलूम हासिल किस तरह होते हैं, उनके हासिल करने के लिए ये जो ज़ाहिरी उलूम हैं जब इंसान हासिल करता है, अब जो है कि उसको अपना ये अंदर, ये सीना, ये दिल, इसको साफ करना पड़ता है। अब इस दिल के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, जब ये इसको साफ करना शुरू कर देता है, इस पर बेशुमार जो अजाब हैं, गैन के अजाब हैं, बगैर इस पर बाद में कभी बात होगी, बेशुमार इस पर गलाफ और जो है पर्दे पड़े हुए हैं, जब ये पर्दे उतरना शुरू हो जाते हैं, तो इस पर फिर नूरे अलाई जो है, एक रोशनी जो है वो मुनक्कस होना शुरू हो जाती है। फिर ऐसी चीज़ें उसको पता चलती हैं जो उसे कभी किसी किताब में नहीं पढ़ी। اور یہ جو علم ہے اللہ پاک، میں نے بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بندوں میں سے بھی جو ہے لوگوں کو عطا فرماتا ہے، اور اس کی مثالیں جو ہے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، کہ جب فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے فلاں جگہ پر جائیں اور وہاں جو ہے میرا ایک بندہ آپ کو ملے گا، اس کے ساتھ سفر جو ہے کریں، اب اس سفر کے دوران وہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے لیکن تھوڑا آگے چلے گئے، بھول گئے، پھر وہاں پر پہنچے، یہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ واقعہ موجود ہے. اب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو ایک جو ہے وہ بزرگ جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ سفر کی کرنا شروع کر دیا، تو ان سے کہنے لگے کہ میں یہ علم جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میرا سوال جو ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ کچھ بات، میں جو کچھ مرضی کروں آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے جب تک میں خود آپ کو نہ بتاؤں. تو یہ تو پورا واقعہ بہت بڑا، لیکن مختصراً میں اس پر بات کروں گا. مثال کے لیے کہ کیا ہوا، جب وہ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ کشتی جو ہے بڑی جو ہے وہ نئی کشتی ہے، کشتی کے جو وہ لڑکے ہیں کوئی جو کشتی کے آنر ہیں، مالک ہیں، تو وہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے جو پھٹے وغیرہ ہیں یا اس کے جو تختے ہیں اس کو جو ہے توڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب جو ہے وہ دریا میں کشتی چل رہی ہے، اب اگر ٹوٹ پھوٹ ہوگی تو اس کے نقصانات کشتی والے کو بھی ہوں گے، کشتی بان کو بھی ہے، کشتی ڈوب بھی سکتی ہے، سوراخ ہو جاتے ہیں. بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے ان سے پھر یہ سوال کرنا پڑ گیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ پوچھنا نہیں. پھر آگے گئے، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے کو انہوں نے ختم کر دیا. پھر وہ سوال پوچھ، یہ کیا آپ نے کیا کیا. آگے تیسرے جو ہے وہ دیوار گری ہوئی تھی کسی محلے میں، کسی گاؤں میں پہنچے، ان لوگوں نے کوئی خدمت تو اتنی نہیں کی. تو بہرحال کیا ہوا کہ جو ہے خضر علیہ السلام نے وہ دیوار جو ہے تعمیر کرنا شروع کر دی تھی، کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیوں آپ تعمیر کر رہے ہیں، یہ لوگوں نے ہمیں اس طرح. بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو ہے میں چیزیں یہ تین بتا دیتا ہوں، لیکن جو ہے وہ اس کے بعد ہمارا سفر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نہیں ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو کشتی تھی یہ غریب یتیم یتیم بچے ہیں ان کی ہے، بادشاہ یہاں کا اس علاقے کا جو بڑا ہے وہ بڑا جو ہے ظالم ہے، وہ کشتیاں دیکھتا ہے اور چھین لیتا ہے. میں نے کہا کہ اگر یہ اس میں نقص ہوگا تو شاید وہ یہ کشتی جو ہے وہ اس کی نہ چھینے تو یہ روزگار اپنا کرتے رہے. اس کے جو بچہ تھا اس کے والدین بڑے نیک تھے، تو مجھے نظر آتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر جو ہے وہ کسی اور راہ پر چلے گا اور والدین کو جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا کرے گا، یا والدینوں کو رستے سے وہ بھی جو ہے وہ بھٹکا دے گا. اور جو دیوار میں نے تعمیر کی اس کے نیچے خزانہ ہے، وہ یتیمین ہیں، کوئی بچے ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں، والدین فوت ہو چکے، خزانہ ان کے نیچے ہے. اب جو ہے وہ اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ باہر آتا اور لوگ جو اس کے باقی لوگ تھے وہ لے لیتے. کہنے کا مطلب یہ علم جو اب جب بات کی گئی تو فرمایا علم لدنی جو ہے وہ جو بندہ تھا اس کو میں نے، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے علم لدنی جو ہے استعمال کیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لدنی لا اور دنی سے ہے، لا کا مطلب ہے نہیں اور دنی کا مطلب دنیا، یہ دنیا کے علاوہ یہ علم ہے، یہ دنیا داری، یہ دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال آگے جو ہے دوسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بلقیس کا تخت جو ہے لانے کے لیے، تو ایک جو ہے وہ بزرگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں آج جب وقت میں وہ جو تخت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، لے کر آ جاتا ہوں. اب یہ علم جو ہے یہ خاص علم ہے، یہ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. اور دنیا داری کا علم جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے یہ ہر آدمی محنت کرے کوشش کرے حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ پاک کی دین ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہے ضرور ہے کہ انسان کا رجوع لانا جو ہے، رجوع انسان کا وہ بڑا ضروری ہے. اگر انسان رجوع کرے، میں نے یہ کہا کہ اپنے اندر کو صاف کرنا شروع کر دے. جب اللہ پاک یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ آدمی اس نے میری طرف جو ہے رخ کر لیا ہے، اس نے میری طرف چلنا شروع کر دیا ہے، تو اللہ کی رحمت جو ہے اور زیادہ کلوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہی بات، اس کو وہ چیزیں عطا ہوتی ہیں وہ انسان سوچ نہیں سکتا. اب جو ہے ہماری حالت یہ ہے کہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ رو منزل ہی نہیں. وہ تو اللہ پاک تو اس کی جو رحمت ہے وہ تو بہانے ڈھونڈ رہی ہے, وہ تو انتظار میں ہے کہ کوئی آدمی ہماری طرف جو ہے رخ کرے, لیکن ہم جو ہے بجائے اس طرف جانے کے ہم کسی اور راستے پر چل پڑے ہیں. بہرحال یہ علم جو ہے اللہ پاک ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل کرنے سے بھی ایک حکمت حاصل ہوگی, سب کچھ حاصل ہوگا, دل کے اندر روشنی اور نور ہمارے اسی وجہ سے آئے گا. چونکہ بریک کا وقت ہے تو ہم ملتے ہیں جناب بریک کے بعد, اور اس کے دوران اگر کوئی ادھر ادھر بات ہوگی تو میں ہمیشہ
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: لبيك الله. السلام عليكم. This is Hajj preparation tips from Inspire FM. Expect crowd delays and heat. Commit to patience, avoid complaint, and stay calm when plans change. True success in Hajj comes with strong character and resilience. These Hajj preparation tips were brought to you by Inspire FM. Keep listening for more information.
3: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
2: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Read, write, revise, repeat. Put in the work, make your mark, light up the exam, ignite your spark. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
6: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
7: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
8: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
9: You could offer a quality service that really is second to none.
10: Or you could have offers that are simply unbeatable.
8: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
11: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
12: Has it clicked yet?
11: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 2:30.
14: Tune in to Inspire FM on 105.1 FM and globally at www.inspirefm.org.
0: ویلکم بیک جی. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس دوسرے حصے اصل میں وہ جو بات مکمل تقریباً مکمل تو مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے, یہ بحر بیکراں ہے. تصوف اور یہ علم کی جو بحث ہے تو بہرحال یہ چیزیں جو کہ انسان سیکھے میں سمجھتا ہوں کم و بیش تھوڑا سیکھتا ہے, جانتا ہے, زیادہ جانتا ہے, بات اس پر عمل کرنے سے وہ مقام اس کو مل جاتا ہے. یہ اتنا بس نقطہ جو ہے اس کا میرے خیال میں یہ کافی ہے کہ انسان جو جانتا ہے اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو, اور اس کے ساتھ یہ بات یہ ہے کہ ساری چیزوں پر عمل ایک دن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, یہ بڑا مشکل ہے. دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس شیطان کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے, پھر اس جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ یہ مہینہ گزارتا ہے, اس کے باوجود بھی پھر وہ عادتیں ہماری اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی. ساری عادتیں جو ہیں کچھ ہم تبدیل کرتے ہیں, پھر جو ہی یہ باہر آتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ پھر جو ہے وہی کام شروع کر دیتے ہیں جو اس سے پہلے تھے. تو مقصد کہنا کہ یہ ہے کہ جتنا کوئی بندہ جانتا ہے اس میں سے کسی ایک بات پر عمل کرنا شروع کر دے تو بہت آسانی. وہ ایک بزرگ جو ہے فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی کو جو ہے وہ پانچ نمازیں وہ بندہ نہیں پڑھتا تو اس کو اس طریقے سے کہنا زیادہ بہتر ہوگا, اسے کہیں کہ ایک آدھ دو نمازیں شروع کر دو. وہ ٹائمنگ جن کی آپ سمجھتے ہیں کہ میں میرے لیے آسان ٹائمنگ ہے, ویسے تو فرض ہے یہ بات جو ہے وہ فرض ہے, لیکن ویسے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ سکھانے کے لیے, کچھ جو ہے وہ اس ٹیم میں شامل کرنے کے لیے کچھ آہستہ آہستہ, دیکھیں ہر کام جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ منزل پر پہنچتا ہے. وہ انگلش میں کہتے ہیں سلو اینڈ سٹیڈی ونس دا ریس, وہ آہستہ اور مشکل مزاجی جو ہے وہ دور تک لے جاتی ہے. بہرحال چلو کچھ نہ کچھ انسان جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کل جو آ رہا ہے وہ آج سے بہتر ہونا چاہیے, اور وہ کس طرح بہتر ہونا چاہیے, بذریعہ عمل. اور ہمارے ہاں ایک جو مثال دے رہا میں اپنی مضمون طرف چلتا ہوں کہ ہم بے شمار ایسے کبیرہ نہیں بلکہ گناہ صغیرہ جو ہیں وہ کار کرنے شروع ہو جاتے ہیں جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یعنی عام ایک بات ہے, آپ جو ہے سفر میں جا رہے ہیں, راستے میں کوئی ملتا ہے السلام علیکم, جی وعلیکم السلام, ہاں جی کدھر جا رہے ہیں جی آج بھائی. اگر آپ نے مقام اے پر جانا ہے اور آپ بتانا بھی نہیں چاہتے تو بڑے سمپل جواب اس کا ہے کہ اصل میں ایک ضروری قوم کی کسی طرف میں آج میں کسی قوم پر جا رہا ہوں. اگر وہ اصرار کرے تو سیدھا اس کو بتا دیں جی کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کو نہیں بتا سکتا. بڑی خاص بات ہے. یا آپ یہ کیا ہو سکتے ہیں کہ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا, چلو وقتی طور پر وہ شاید وہ ناراض ہو جائے, لیکن اس سے بڑا ناراض وہ پھر ہوگا, یا وہ ناراض تو ہو نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے گا کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے کہ میں نے جانا نارتھ میں ہے, ادھر جانا ہے تو بتائیں گے میں ادھر جا رہا ہوں. اچھا راستے میں فون پر بندے ہیں جی, ہیلو فون آ گیا جی, کہاں ہیں آپ؟ اب میں یہاں دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں آفس میں, میں تو فلاں جگہ پر شاپنگ کر رہا ہوں جی. اچھا میرا کہنے کا مطلب ہے یہ ایک فضول, اگر میں نہیں بھی بتانا چاہتا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو بڑا آسان ہے کہ میں بڑا مصروف ہوں, میں مصروف ہوں کسی کام میں, تو شام کو آپ کے ساتھ بات ہوگی. اب کیا ہوا کہ ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولنے شروع کر دیے, اسی طریقے سے اور بے شمار چیزیں چھوٹی چھوٹی غلط کرنی شروع کر دیں جس کا کوئی مقصد مطلب نہیں تھا. آخر کیا ہوا, ان چھوٹی چھوٹی غلط کاموں کی وجہ سے ہمارے دل پر وہ سیاہ دبے جو ہے پڑنے شروع ہو گئے, اور سیاہ دبے پڑنے سے وہ دل پورے کا پورا سیاہ ہو گیا. جب دل سیاہ ہو گیا تو میں نے کہا تھا کہ جب ایک بلب ہے, ایک لائٹ ہے, روشنی ہے, اس کے آگے پیچھے آپ کوئی سیاہ رنگ کا پردہ جو ہے وہ لپیٹ دیں تو کچھ نظر نہیں آئے گا. بس یہی بات ہے کہ جب انسان یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے تو بس اس کا دل جو ہے بالکل جو ہے اس پر پردہ پڑ جاتا ہے, پھر اس کو اصل نقل میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. اور وہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں میں ہی ٹھیک کر رہا ہوں, کبھی کبھار وہ بھی غلط ہوتا ہے. لہٰذا ہم نے اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے, محاسبہ کرنا ہے, ہم نے جو شام کے وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ دن کے وقت میں نے کون کون سے کام کیے, کون سے اچھے کیے, کون سے برے کیے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم یہ جو برے کام غلط کام ہیں ان کو ایک آہستہ آہستہ کر کے چھوڑ دیں, آہستہ آہستہ کر کے ایک دو کرتے کرتے کرتے اس مہینے میں اگلے مہینے میں یہ چیزیں چھوڑ دیں, تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہی بات, پھر وہ روشنی وہ شیشہ جب دل کا صاف ہوگا تو روشنی آنا شروع ہو جائے گی، پھر وہ نور جو ہے وہاں سے وہ سب کی نظر نہ اندھیرے میں روشنی ہو جائے گی، اور پھر وہ جو یہ جو تخت ہے جس پر کسی اور کا قبضہ ہے اس قبضے کو چھڑا لیا جائے گا، اور پھر جو ہے جب وہ صاف ہو جائے گا تو پھر وہ تخت والے جو ہے اصل جو مالک ہیں وہ اس پر براجمان ہو جائیں گے۔ تو میرے استاد گرامی فرمایا تھا نا کہ چنگا صاف کر دل دا خوب بیڑا جتھے یار پیارے نے آ بیڑا، یہ پنجابی میں ہے کہ جب یہ صاف ہو جائے گا تو پھر سارا کام ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں یہ دل کی جو ہے وہ طہارت، باہر کی طہارت ہم بہت کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، بلکہ دن میں کئی بار کرتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، اچھی بات ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ لیکن یقین کریں اگر ہم اسی بات کو اندر تھوڑا لے جائیں ادھر کہ اندر کی صفائی ہم کتنی کرتے ہیں، تو پھر جواب جو ہے وہ بڑا مشکل سے شاید صفر یہ سب سے پہلے میرا جواب بھی یہی آئے گا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کے اندر، روحانی سسٹم کے اندر، دنیا داری کے اندر تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن روحانی سسٹم کے اندر اچھا لباس پہننا، اچھا ہر چیز کو صاف رکھنا، یہ سسٹم سارے کا سارا اندر ہے۔ یقین کریں جب اندر صاف ہو جائے گا تو پھر آپ کی جو نظر ہے یہ نظر نہیں رہے گی، وہ دوسری نظریں کہا جائے گی، اور وہ نظر ایسی ہوگی، علامہ صاحب فرمایا تھا نا اسی نظم طلوع اسلام میں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ اسی نگاہ کی بات کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس کے زور بازو کا جو اندازہ لگانا وہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اس کے اندر زور کتنا ہے، اس کی نظر میں صرف دیکھنے سے جو ہے ہزاروں جو لاکھوں اربوں لوگوں کی جو ہے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ہیں جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں بس اصل میں آج جو ہم نے کیا کرنا ہے، یہی ہمارا جو ہے وہ مضمون ہے، اور یہی ہمارا تصوف ہے، یہی ہمارا مضمون ہے۔ علامہ صاحب بھی یہی کرتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی، وہ یہ فرما دے کنارا الزاہدوں، اسی نظم، اسی جو ہم پڑھ رہے ہیں طلوع اسلام نظم، اسی میں کہ زاہد سے کنارا کش ہو جا اور اس گروپ میں شامل ہو جا جو صحیح راستے پر ہے۔ اب مجازن جو ہے وہ اور بات ہے، حقیقت اس کی یہ ہے۔ تو بہرحال چونکہ ہمارا پھر وہی بات کہ یہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا ٹاپک مضمون جو ہے رہ جائے گا، اصل میں ہم نے طلوع اسلام نظم جو ہے شروع کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ دیکھیں بڑا ٹائم ہوا ہے یہ کام شروع کیے ہوئے، لیکن مجھے پھر بھی بڑی خوشی ہے کہ ایک جوابی شکوہ ہم نے مکمل کی، علامہ صاحب کی بہت پیاری نظم جوابی شکوہ، وہ ہم نے مکمل کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آج یہ نظم طلوع اسلام جو ہے یہ کافی ٹائم سے شروع کی ہوئی تھی، یہ بھی آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس کے ساتھ ایک نظم تھی دنیا اسلام۔ ویسے پروگرام میرا یہ تھا کہ جو علامہ صاحب کی جو نظمیں جوانوں کے بارے میں ہیں کہ وہ نوجوان، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جوان کیا کرنا چاہیے، جوان کو جوان جو ہے وہ اس کی کیا، وہ شاہین کے ساتھ اس کی کیا مماثلت ہے، پر یہ جو ہے وہ انشاءاللہ جلدی ہم پیش کریں۔ لیکن اب دنیا کے حالات کو دیکھ کر یہ جو نظم ہے یہ بھی مسلمانوں کو جگا دینے والی ہے۔ علامہ صاحب کی شاعری جہاں سے بھی شروع کی جائے، جہاں سے بھی آپ شروع کریں، بس صرف یہ ہے شروع کریں، لیکن اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیپ ڈاؤنس کو کہتے ہیں، تھوڑا گہرائی میں جانے کی کوشش کریں۔ سب کچھ یہاں پر آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کے اوپر سے گزر کر کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ زمین کے اندر خزانے موجود ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے خزانے، یہ تیل ہے زمین کے اندر، سونا ہے، اس کے بعد گیس کے ذخائر ہیں، اور بے شمار منرلز ہیں جو بڑی قیمتی ہیں، لیکن کیا ہے، ہمیں وہ نکالنے کا چج ہمارے پاس نہیں آیا، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو باطنی علوم ہیں یہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، ان کو بھی کوئی سلیقہ اور طریقہ اگر ہمیں آ جائے تو پھر یہ باتیں جو ہے وہ ایک ایک بات پر رات گزر جائے۔ لیکن کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان تگو دو کرے، کوشش کرے، اور کوشش بھی کرے، اور کسی پوچھنے والے کے ساتھ بیٹھے بھی، کسی بزرگ سے بیٹھے، اس کے یہ نہ چیک کرے کہ اس کے پاس تعلیم نہیں، اس کے پاس ڈگری نہیں تھی، میں تو اتنی میرے پاس تعلیم، میں مجھے اس سے یہ کیا حاصل ہوگا، نہیں نہیں یہ بات ذہن سے نکال دیں. ہو سکتا ہے کہ ایک نقطہ حاصل آ جائے, ایک نقطہ آپ کو مل جائے تو ساری زندگی جو ہے وہ آپ کی سمر جائے. تو بہرحال علامہ صاحب کی یہ نظم طلوع اسلام شرح مکمل ہو جائے گی. یہ فارسی زبان میں اصل میں تھی, علامہ صاحب کی زیادہ شاعری آئی فارسی زبان میں. بہرحال ہم اس کو آج ان شاء اللہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں پچھلے جو حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ دگر شاخ خلیل از خون ماں نم ناک می گردد بے بازار محبت نقد ماں کامل ایار احمد, یعنی یہ اس نظم میں مرکزی خیال اس نظم کا یہ ہے کہ علامہ صاحب جو ہیں وہ اللہ پاک سے عرض کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اس کے در سے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اب ہم تھوڑے سے کچھ ہمیں احساس ہو گیا ہے, ہمیں بڑی بڑی جو ہے وہ مار پڑی ہے, ہمیں بڑی جو ہے وہ شکست خوردہ قوم بن چکے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے اندر تھوڑا سا احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ جو ترک ہیں یہاں سے یہ کام شروع ہوا ہے, باقی علاقوں میں بھی یہ بڑی خوشی کی لہر جا رہی ہے, اب ہمیں صرف مدد آپ کی ہے, آپ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے. ہم جس راستے سے بھٹک چکے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا تھا, اب وہ ہم نے ان کے راستے پر چلنا شروع کر دیا ہے, اور جب ہم ادھر چل پڑے ہیں تو اب سارے ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں. تو اے پاک اللہ پاک ہم پر کرم فرما. پھر اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے, غیبی آواز ہے, کہ اب جو ہے وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے دل کے اندر بڑا درد اور سوز والی آواز پیدا ہو چکی ہے. میں نے اس آواز کو جو ہے وہ سنے, وہ بڑا عرصہ گزر گیا تھا, یعنی وہ مسلمان جو تھے وہ جو اس قسم کے جو ان کا نیت تھی اس قسم کے جو کام کرنے والے تو ختم ہو چکے تھے, پر اب دوبارہ جو ہے یہ جوش جذبہ دے کر جو ہے وہ میں تو یہ کہتا ہوں صرف اور صرف ابھی بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے ٹھیک کر, یہ کر وہ, یہ ساری کی ساری چیزیں جس طریقے سے وہ زائد اسے کنارہ کاش ہو جا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کر. پھر آگے جو ابھی یہ فرمایا تھا کہ یہ جو مشتاق ہیں, یہ اشتیاق رکھنے والے ہیں, یہ عاشق ہیں, یہ طالب ہیں, یہ سالک ہیں, ان کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واقعات یاد کرا کہ غزوہ عنین کے اندر اور غزوہ بدر کے اندر کیا ہوا, اور اس کے بعد جو ہے پھر جو چیزیں تیرے اندر جو ہے وہ چھپی ہوئی تھیں ان کو اب وقت آ گیا ظاہر کرنے کا. یہ جو باطنی علم ہوتے ہیں یہ ایک ذخیرہ ہے. اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ انسان پر کو بتا دی جائیں تو پھر جو ہے وہ فتوے بھی لگ جائیں گے اور بے شمار ایسی چیزیں ہو جائیں گی. لہذا علامہ صاحب نے یہ آواز یہ آ رہی ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے, اب وہ وقت آ گیا ہے. دیکھیں کوئی بھی مضمون جب آدمی پڑھاتا ہے تو پہلے دن جو ہے وہ مشکل سوالات وہ آہستہ آہستہ اس کو لے کر جا رہا ہے, یہی بات صوف کی بھی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں آگے جو فرماتے ہیں کہ اس کی کیا ہے کہ یہ جو خونے یہ جو شاخ خلیل تھی, یہ امت محمدی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت ہے, یہ جو ہے وہ امت انیفہ ہے, یہ جو امت ہے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نثر سے یہ سارے کا سارا جو سسٹم آ رہا ہے. اب کیا تھا کہ اس پر خزاں آ چکی تھی, اب جو ہے وہ کچھ یہ جو شاخ ہے یہ نم ناک می گردد, تھوڑا اس میں جو نمی آ چکی ہے یہ دوبارہ اری ہو رہی ہے, اس لیے جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس محبت کے بازار میں جو چیزیں جو ہے وہ ہم نے یہ اپنا سب کچھ پیش کیا تھا وہ رائے گاؤں نہیں گیا. دیکھیں جب یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, جب آدمی اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو پھر صرف اور صرف جو ہے وہ مالی نقصان بھی ہوتا ہے, جانی بھی ہوتا ہے, اور بے شمار چیزیں بھی ہو سکتا ہے, اس کا گھر ہر چیز جو ہے ختم ہو جائے. تو جب ایک آدمی یہ ساری پونجی لگا رہا ہے اس راہ میں اور اس کو پھر حاصل ہونا شروع ہو جائے تو علامہ صاحب یہاں فرماتے ہیں کہ اب جو ہے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ میں نے جو وہ پونجی ہم نے لگائی تھی وہ جو مسلمان راستے پر چل پڑے تھے ان کو بہت کچھ حاصل ہوا ہے اور حاصل ہو رہا ہے, اور ہماری جو وہ پونجی تھی ہمارا جو قربانی تھی وہ رائے گاہ نہیں گئی. بلکہ تو میں نے یہاں پر کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے عیار, عین پر زبر ہو تو عیار بن جاتا ہے, یہ کہتے ہیں فلاں بڑا عیاری کر رہا ہے, تو اس کا مطلب چالاک چال باز دھوکہ باز کو کہتے ہیں, اور ایک کے نیچے زیر لگا دی جائے ای یار, یہ فارسی زبان میں ہے, اس کا مطلب یہ بڑا کھورا بڑا اعلیٰ بڑا معیاری. تو یہاں پر پچھلے بند میں انہوں نے فرمایا کہ وہ جو ہمارا مال تھا اس کی بڑی ویلیو, وہ بہت زیادہ ہم نے جو خریدا ہے یا بیچا ہے اس کا, وہ جو ہم صحیح راستے پر ہم جو ہے وہ ہیں. بہرحال ہم نے آگے دو جو ہمارے بند رہتے ہیں اس میں علامہ فرماتے ہیں ਸਰੇਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਬਰਗ ਹਾਏ ਲਾਲਾ ਮੀਰ ਪਾਸ਼ਮ ਸਰੇਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਬਰਗ ਹਾਏ ਲਾਲਾ ਮੀਰ ਪਾਸ਼ਮ ਕੇ ਖੂਨ

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 5 o'clock.
1: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
2: This is the national and international news today, Wednesday, 13th of May, for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. UK promises jets, drones and warship for Strait of Hormuz defence mission. A decade on, Trump returns to a stronger and more assertive China. Daily pill to keep weight off after stopping obesity jabs. Starmer prepares for King's speech as he faces leadership crisis. More than 170 arrests in facial recognition trial. Air India crisis deepens ahead of final Ahmedabad crash report. London named best city in the world for culture. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
3: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. برطانیہ آبنائے ہرمز کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی فوجی مشن میں شامل ہو گیا۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششیں مزید تیز کرے۔ رشیا نے اپنے جدید ترین براعظمی بیلسٹک میزائل سرمت کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے Inspire FM.
1: Always up to date with everything that's happening locally, nationally, and internationally. This is Inspire FM.

0: دے.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
3: Hukum bhi ho sakta tha. Ihmadullah. Allah ki hamd karo. باقی آگے سورۃ البقرہ میں آئے گا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, انسانیت اپنے رب کی عبادت کرو. اسی طرح فاتحہ کے شروع میں بھی کہا جا سکتا تھا انسانیت اللہ کی حمد کرو. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کن کے بچے ہیں؟ اوکے, جن کے بچے ہیں آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پانی لا دو, حکم دیا نا پانی لا دو. اب اس کے پاس اب دو اختیار ہیں, یا تو وہ لائے گا یا تو وہ لائے گا. جب آپ عام طور پہ کسی کو حکم دیتے ہو تو بات کیا ہوتی ہے کہ اب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کرے یا نہ کرے, وہ کرے گا تو ہوگا, نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اگر حمد کا حکم دیا ہوتا نا تو بات کس پہ ڈیپینڈ کرتی؟ ہم پہ, ہم کریں گے تو ہوگی. اب حکم ہم نے نہ مانا تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. تو عبادت تو نہیں ہوگی اگر ہم اب نہیں بنیں گے اعبدو, لیکن ہم کرو نہ کرو ہوگی. اس کا تم تو اب میرے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی وہ چیز. تو اسی لیے احمدو اور حمدن للہ بھی اس درجے کے نہیں ہے جس درجے کے الحمدللہ ہے. اچھا, الحمد سے آگے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں, ان میں سے کوئی نام بتائے مجھے جو آپ کو بتاؤ. الرحمن, اچھا, اور الملک, القدوس. اگر میں کہوں الحمد للرحمن غلط ہے, الحمد للملک غلط ہے, الحمد للخالق, الحمد للرحیم, الحمد للحکیم, الحمد للہادی, الحمد للمتکبر, الحمد للجبار, الحمد للوہاب, سب صحیح ہے نا؟ کیونکہ یہ تمام کس کے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہیں. لیکن ان تمام ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نام کا اختیار کیا ہم کے ساتھ, الحمد للرحمن نہیں کہا. یہاں تک کہ آپ اللہ کا لفظ نکال بھی دو نا تو عربی کے اعتبار سے بات پھر بھی سمجھ میں آ جائے گی. الحمد لرب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اللہ کا لفظ میں نے نکال دیا, بات پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہے. تو اللہ کے نام کا لفظ یہاں پر اس کا کیا فائدہ ہے, یہ سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات, جب کسی سے آپ کا تعارف ہوتا ہے نا, پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ نام. نام بعد میں آپ کے بارے میں تفاصیل. پہلی چیز, اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا ذکر کیا کیونکہ فاتحہ قرآن میں فاتحہ اللہ تعالیٰ سے خود تعارف ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں, اور تعارف میں کس چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے؟ نام کی. نام کی. دیکھیں, اگر خالی رب کہا ہوتا تو ایک کنفیوژن ہو جاتی. اس کنفیوژن کا ذکر بھی قرآن میں ہے. آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو جادوگر تھے, جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں کو, اپنی رسیوں کو کھائے جاتے دیکھا تو کیا کیا انہوں نے, کیا کیا تھا؟ سب کو پتا ہے, سجدہ کیا تھا نا. اچھا, وہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو فرعون ذرا کنفیوز, یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آئی بات, یہ ہو کیا رہا ہے. تو وہ سمجھا شاید یہ راؤنڈ ٹو کے لیے تیاری کر رہے ہیں, یا اب کھڑے ہو کے دوبارہ مقابلہ کریں گے. اب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. کیا الفاظ استعمال کیے انہوں نے؟ اچھا, کیا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے؟ انہوں نے یہی کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے. کیا کہا؟ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. اب فرعون پھر بھی کنفیوز, ہاں ہاں مجھے پتا ہے مجھ پر ایمان لائے ہو, پھر بھی, کیونکہ جب اس نے رب العالمین سنا تو وہ کس کے بارے میں سوچ رہا تھا؟ اس نے تو رب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتے دیکھا ہے؟ اپنے لیے. تو اس نے جب ان کی بات سنی, खड़े हो कि वो इस्लाम का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, वो समझ रहा है उसकी बात हो रही है। तो उनको क्लैरिफाई करना पड़ा, बाद में बात मजीद वाजे करनी पड़ी अगली आयत में, रब्बी मूसा व हारून, मूसा और हारून का रब, गधे, गधे का तर्जुमा में मैंने इजाफा किया है, लेकिन बात यही हो रही है। जब उसने रब्बिल आलमीन सुना तो उसको कन्फ्यूजन, क्योंकि नाम नहीं था, नाम नहीं। फातिहा में तारुफ है तो नाम जरूरी है। एक और बात इसके बारे में समझ लें, ये भी बड़ी बड़ी अहम बात है। अगर मैं कहूं ये बहुत अच्छा टीचर है, मैं किस चीज की तारीफ कर रहा हूं? उसकी ड्राइविंग की, उसकी कुकिंग की, उसके खाने पकाने की, उसके घर साफ करने की, किस चीज की तारीफ कर रहा हूं? उसके पढ़ाने की? अगर मैं कहूं ये बहुत अच्छी माँ है, मैं किस चीज की तारीफ कर रहा हूं? उसकी शॉपिंग की, उसकी बच्चों की तरबियत की तारीफ कर रहा हूं ना? अगर मैं अल्लाह ताला की तारीफ करूं खालिक के नाम से, अल्हम्दुलिल खालिक, मैंने किस चीज की तारीफ की है? क्या अजीम मखलूक है उसकी, आप क्या बनाता है? अगर मैं कहूं अल्हम्दुलिल हादी, क्या जबरदस्त हिदायत देता है? अल्हम्दुलिल हकीम, उसकी हिकमत की तारीफ कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल अलीम, उसके इल्म की तारीफ कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल वहाब, उसके तोहफे देने की तारीफ कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल राज़िक, उसके रिस्क की तारीफ कर रहा हूं, रिस्क देने की तारीफ कर रहा हूं। कोई ऐसा लफ्ज होना चाहिए जिसमें उन तमाम बातों की तारीफ हो जाए जो मेरे जहन में हैं, और वो तमाम बातें जो मेरे जहन में नहीं भी हैं, उन सबको मिला के एक लफ्ज में वो सारी तारीफें जमा हो जाए। एक ही ऑप्शन रह जाती है आपके पास, वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अंदाजा करो, एक छोटी सी एक्सप्रेशन है, एक छोटे से अल्फाज है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप उसको किसी भी और तरह कहने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ रह जाएगा, कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। और ये बात यहां से हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह अपना सफर फातिहा के अंदर। अच्छा, इस सेशन में आपको मैं रब्बिल आलमीन के बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा। मैंने अभी हमने बात की थी अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं, और इस सूरत में और नाम भी आने वाले हैं। अब रहमान लिल्लाह के बाद रब्बिल आलमीन पहला नाम है, उसके बाद अर्रहमान, उसके बाद रहीम, उसके बाद मालिक यौमिद्दीन, और कुरान में और जगह अलगफूर, यू नो, अशकूर, अलहलीम, अलालीम, अलहकीम, कितने नाम हैं अल्लाह ताला के। और उन तमाम नामों में से अल्लाह ताला ने फैसला किया कि अपने नाम के बाद फातिहा में पहली अपनी तारीफ, पहली चीज जो हमें अल्लाह के बारे में जाननी चाहिए हम्द के बाद, वो क्या है? रब, रब, हर चीज से पहले रब। ये क्यों है? इसको समझने के लिए आप इस तरह समझें कि कुछ नाम अल्लाह के ऐसे हैं जिनसे रिश्ता बनता है, और कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे रिश्ता नहीं बनता। ठीक है, कुछ रिश्ते वाले नाम हैं और कुछ बगैर ताल्लुक, बगैर रिश्ते वाले नाम हैं। मैं बात समझाता हूं। अगर मैं कहूं उस्ताद, उस्ताद के लफ्ज़ से किसी से रिश्ता बनता है? किस से? शागिर्द से। अगर मैं कहूं माँ, बच्चा। अगर मैं कहूं मालिक, जो जो गुलाम है, मालिक और गुलाम का रिश्ता बनता है। एम्प्लॉयर के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, मुझे नहीं पता। हाँ, आजिर, आजिर के साथ मुलाजिम का रिश्ता। कुछ अल्फाज हैं जिससे रिश्ता बनता है। अगर मैं कहूं हिकमत वाला, कोई रिश्ता नहीं बनता। सबर वाला, कोई रिश्ता नहीं बनता। कुछ नामों के साथ रिश्ता बनता है और कुछ नामों के साथ रिश्ता नहीं बनता। अब जिन नामों के साथ रिश्ता बनता है वो भी बहुत सारे हैं अल्लाह ताला के। खालिक, खालिक का किससे ताल्लुक हो गया? मखलूक से, मखलूक से। रहम करने वाला, मरहूम से, जिस पर रहम किया गया। ठीक है ना। मुंतकिम, बदला लेने वाला, जिससे बदला लिया गया। ठीक है ना। लेकिन यहां पर उन तमाम रिश्ते वाले नामों में से एक नाम का इख्तियार किया गया है, وہ اس لیے کہ باقی تمام رشتے اس طرح سمجھ لیں کہ وہ دوسرے درجے میں ہیں، باقی تمام رشتے سیکنڈ ہیں. پہلا بنیادی رشتہ جو میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، وہ کیا ہے؟ اس رشتے میں اللہ تعالیٰ کا کیا رول ہے؟ رب. کیونکہ لفظ اللہ میں رشتہ نہیں ہے، لفظ اللہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف اکٹھے ہو گئے. ابھی رشتہ قائم نہیں ہوا، ابھی اللہ تعالیٰ سے کچھ تعارف ہوا ہے، لیکن اب رشتے کی بات ہو رہی ہے. میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق پیدا ہوگا کس لفظ سے؟ رب سے، رب سے. اس سے یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ اصل بنیادی تعلق میرا اللہ تعالیٰ سے، اگر وہ رب ہے تو میں کیا بنا؟ عبد، غلام. عبد غلام کو کہتے ہیں اصل میں. یہ بنیادی رشتہ ہے میرا اللہ تعالیٰ سے. باقی تمام رشتے، وہ رحم کرنے والا ہے میں رحم لینے والا ہوں، وہ رزق دینے والا ہے میں رزق لینے والا ہوں، وہ مغفرت کرنے والا ہے میں مغفرت لینے والا ہوں، یہ سارے رشتے دوسرے درجے میں ہیں. اور یہ سارے رشتے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ بنیادی رشتہ نہ ہو. دیکھیں، آپ کا ایک رشتہ ہے اپنے کیا امپلائر کے ساتھ، آجر کے ساتھ، اس میں آپ اس کے ساتھ جاب کر رہے ہو، لیکن اس رشتے میں کچھ دوستی بھی ہے، کچھ کبھی کبھی گپ شپ بھی ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر ملازمت نہیں رہی تو وہ باقی سارے رشتے آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹیچر اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہے، بنیادی رشتہ کیا ہے؟ اس نے سکھانا ہے، اس نے سیکھنا ہے. اس کے علاوہ اس میں شفقت بھی ہے، اس میں کچھ ہنسی مذاق بھی ہے، اس میں اور چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر وہ بنیادی رشتہ نہیں رہا تو وہ باقی ساری چیزیں بھی، اس کی کوئی بنیاد نہیں رہتی نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے، اس کی بنیاد ہے کہ وہ رب ہے اور میں کیا ہوں؟ آپ. اب جب تک آپ رب کو نہیں سمجھیں گے، یعنی آپ رشتے کی ایک طرف کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو دوسری طرف سمجھ نہیں آئے گی. لیکن کسی بھی رشتے میں، جیسے اگر ٹیچر ہوتا ہے، کلاس کے پہلے دن آ کے سمجھاتا ہے، دیکھو میں ایک مختلف قسم کا ٹیچر ہوں، میری توقعات یہ یہ ہیں، میں ایسے ایسے قسم کا ٹیچر ہوں، ہوتا ہے نا. اور آپ کو، آپ کی زندگی میں آپ کو مختلف قسم کے عذاب، آئی مین ٹیچر ملے ہوں گے، اور ہر ٹیچر کی الگ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ نہیں. وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس کی توقعات کیا ہیں، اس کی کلاس کیسے ہوگی، اس میں کیسا بیہیو کرنا ہے، کیا اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایک ہی سیمسٹر میں، پہلے سیمسٹر میں کالج میں میرے دو پروفیسر تھے، بالکل ایک دوسرے سے بالکل متضاد. ایک پہلے دن آ کے کہتا ہے تم سب کو میں نے اے دینا ہے، شروع پہلی بات اس نے کی، تم سب کو میں نے اے دینا ہے، تم فکر ہی نہ کرو، بس تھوڑے سے کام، بہت ہی آسان کام تمہیں کرنے ہوں گے اور اے تمہارا ہے. شروع سے انکریج. اگلی کلاس میں میں گیا، شروع میں آ کے کہتا ہے تم میں سے اکثریت فیل ہوگی، مستحق ہوگے تو اجرت دے گا. اجرت دی جاتی ہے ملازم کو، کیونکہ ملازم اپنے آجر کو، اپنے امپلائر کو ٹائم دیتا ہے، محنت دیتا ہے، اور اس کے جواب میں، اس کے عوض میں اس کو اجرت دی جاتی ہے. لیکن رب آپ کا مالک ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، آپ کا کوئی حق ہے ہی نہیں، وہ آپ کا پورا پورا سربراہ ہے، سید ہے، آپ کے کوئی رائٹس ہیں ہی نہیں. تو جب وہ کچھ دے گا تو وہ سیلری نہیں دے گا، پیمنٹ نہیں دے گا، اجرت نہیں دے گا، کیا دے گا؟ انعام دے گا. سو وہ منعم بن گیا، تحفے دینے والا. جو کچھ دے گا وہ تحفہ ہوگا، نہیں دے گا تو میں کمپلین نہیں کر سکتا. دیکھیں، آپ کا امپلائر آپ کو نہیں دے گا نا آپ کا پے چیک، تو آپ کمپلین کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کی ایک ارینجمنٹ ہے. لیکن رب جب دے گا تو شکر، نہیں دے گا تو میں پوچھنے والا کون ہوں؟ میرا تو ہے ہی نہیں. وہ منعم. کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے. اچھا، چوتھا المربی. المربی عربی کا لفظ، دوبارہ، مالک، سید، منعم، اور پھر مربی. مربی کہتے ہیں عربی میں، جو پودے کو اگاتا ہے نا اسے مربی کہا جاتا ہے. اوکے، جو باغبان ہوتا ہے نا اسے بھی مربی کہتے ہیں، کسان کو بھی مربی کہتے ہیں. کیوں؟ وہ پودے کا بہت باریک خیال کر کے، اس کے ارد گرد کے کیڑے وغیرہ ہٹا کے، اس پر جتنا پانی چاہیے، اس سے کم زیادہ نہ ہو، اور اس کو زیادہ آندھی نہ آ جائے، بہت زیادہ تیز دھوپ نہ آ جائے، ان سب چیزوں سے بچا کے جب وہ پودے کی نشو نما کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کو مربی کہا جاتا ہے. یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تربیت مربی سے نکلا ہے. تربیت یعنی جس طرح پودے کو اگایا جاتا ہے اسی طرح بچے کا خیال بہت باریک طریقے سے کیا جاتا ہے. رب کے معنی میں مربی بھی ہے, مربی جو بہت خیال کے ساتھ ہماری نشو نما کرتا ہے, ہماری تربیت کرتا ہے. تربیت کا لفظ صرف اخلاق کے لیے نہیں, ہمارے ہاں تو اخلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کی تربیت اچھی ہے اس کی تربیت خراب ہے. تربیت کا لفظ اصل میں عربی میں گروتھ کے لیے ہوتا ہے, کسی چیز کو اگا

0: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
2: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
3: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Think big, test bold. Your effort, your victory. Learn it, love it and live it. Read, review and rise above. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
4: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
5: I'm Aaron, creative producer of Ricky Cycle, an interactive live show for children, and this is Inspire FM 105.1.
6: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton, on the 27th and 28th of May from 1pm to 9pm for the UK's biggest and most affordable Eid festival.
7: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
8: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
10: Okay. एक अच्छा सवाल था पिछले सेशन के बारे में, अल आलमीन के बारे में. इस बात की क्या दलील है कि अल आलमीन जहानों के लिए नहीं लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है? मैंने बेसिकली लोगों की बात की थी ना. कुरान ने कहा एक और मकाम पर, तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दिही ليكون للعالمين نذيرا. اللہ نے کتنا مبارک ہے وہ جس نے قرآن کو نازل کیا، فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام عالمین کے لیے خبردار کرنے والا بنے. اگر آپ کہیں عالمین کا مطلب ہے آسمان، زمین، پہاڑ، ستارے، پہاڑوں کو خبرداری کی ضرورت ہے، آسمان کو خبردار کرنے کی ضرورت ہے، خبرداری کی انذار کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ لوگوں کو ہوتی ہے نا. اولم ننحک علی العالمین, ایک رسول سے کہا گیا قرآن میں ہم نے آپ کو عالمین سے منع نہیں کیا, یعنی آپ لوگوں کے چکر میں نہ پڑا کریں, ان کی باتوں میں عمل دخل نہ کریں, اپنی بات سے بات رکھیں, اپنے کام سے کام رکھیں. وہاں بھی العالمین کا ذکر کیا قرآن میں بار بار. العالمین لغت کے اعتبار سے اور قرآن کے اعتبار سے عالمین لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کی اہمیت فاتحہ میں کیا ہے, فاتحہ کی میں بات ہو ہی نہیں رہی آسمان زمین کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی. اصل میں فاتحہ کا بنیادی مقصد کیا ہے, ایک رشتے کو قائم کرنا ہے رب اور عبد کے درمیان. جو اگر آپ کہیں نا لب لباب کیا ہے فاتحہ کا, وہ یہ ہے رب اور عبد کا رشتہ. تو اس کا ہر لفظ واپس یا رب کی طرف جائے گا یا عبد کی طرف جائے گا. یہاں السماواتی والارض کہا ہوتا تو عبد کی طرف بات نہ جاتی, کہیں اور چلی جاتی, لیکن العالمین کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف واپس ہے یہ بات. یہ قرآن کے الفاظ کا ایک دقیق استعمال ہے, ہر لفظ کا ایک مقصد ہوتا ہے سورت کے اندر. جب سورت کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو ہر لفظ اس مقصد کی طرف آپ کو واپس لے جاتا ہے اور وہ مقصد پھر خود ہی سے واضح ہو جاتا ہے. اب آگے لفظ آ رہے ہیں, بڑے پیارے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے, الرحمن الرحیم. کیا ترجمہ کریں جی الرحمن الرحیم کا, اردو میں کیا ترجمہ ہوتا ہے جی, بتائیں آپ مجھے. جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے, عام ترجمہ یہی ہے نا. ٹھیک ہے, پہلے عربی میں سمجھ لیتے ہیں. رحمان اور رحیم دونوں رحم سے نکلے ہیں. عربی کے اعتبار سے رحمان اور رحیم کا جو اصل ہے نا دونوں کی, وہ ایک ہی ہے. اور وہ کیا لفظ ہے, رحم. تو پہلے رحم کو سمجھ لیں. رحم میں دو معنی ہیں. رب میں کتنے معنی تھے, پانچ. رحم میں دو معنی ہیں, ایک ہے شدید محبت. شدید محبت, ایسی محبت جو اپنی محبت کے جواب میں کوئی توقع نہ رکھتی ہو, انکنڈیشنل لو, بے لوس محبت. دوسرا معنی اس کا ہے مکمل طور پر کسی کا خیال رکھنا, ہر طرح سے کسی کا خیال رکھا جائے تو آپ اس پر رحم کر رہے ہیں. رحمت کا لفظ اصل میں عربی میں نکلا ہے رحم سے. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو, اور ماں کے پیٹ سے ماں کا کیا تعلق ہے, ایک تو اس کو اس سے شدید محبت ہے, اور وہ عجیب قسم کی محبت ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کے پیٹ میں, اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کو الٹی آ رہی ہیں, اس کو کمر میں درد ہو رہا ہے, اس کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا, اس کو سانس نہیں آ رہی, اس کو نیند نہیں آ رہی, نہ نیند میں چین, نہ بیٹھے ہونے میں چین, نہ لیٹے ہونے میں چین, نہ کھڑے ہونے میں چین. اور اس کی تکلیف کی ایک ہی وجہ ہے, ماں کی ساری تکلیف کی ایک ہی وجہ ہے, کیا ہے, بچہ. اور جیسے جیسے وہ بچہ تکلیف میں اضافہ کرتا ہے, الٹا ماں اس سے کم محبت کے بجائے کیا, زیادہ محبت کرتی ہے. پھر آخری لمحہ آتا ہے, بچہ تقریباً ماں کو مار ڈالتا ہے, تقریباً مر, کتنا خون اس ماں نے بہایا ہے, اور زندگی میں اس کا اتنا خون نہیں نکلا ہوگا جتنا اس بچے کی وجہ سے نکلا ہے. اور نکلنے کے ساتھ ہی بدلہ دینے کے بجائے کہ تو نے کیا یہ میرے ساتھ, ساری دنیا کو وہ بھول جاتی ہے, اس کی ساری محبت بچے کی طرف. اور جب وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس بچے کا مکمل طور پہ خیال کیا جا رہا ہوتا ہے, کرایہ پہ ہوا ہوا ہے, کھانے کا انتظام ہے, صفائی کا انتظام ہے, سارا انتظام کس نے کیا ہوا ہے, سب پوری طرح سے خیال رکھا ہوا ہے. رحم سے دو معنی نکلتے ہیں, شدید محبت اور مکمل خیال, مکمل طور پر خیال کرنا. اچھا, اب رحمت کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, بھائی رحم کرو, استاد آپ کو فیل, ٹیچر آپ کو فیل کرنے والا ہے میٹرک کے امتحان میں, سر جی رحم کریں. سر جی رحم کا کیا مطلب ہوتا ہے, سزا نہ دیں. ہم کیسے استعمال کرتے ہیں, سزا نہ دیں, सर रहम करे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक और मौका देते हैं। क्या मतलब है? सजा ना दें। पुलिस वाले ने रोक दिया, भाई रहम करें प्लीज़ यार, देर हो रही है जॉब को, आइंदा नहीं करूँगा। रहम हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? सजा ना दो। अरबी में रहम कैसे इस्तेमाल हो रहा है? दो चीज़ों के लिए। क्या बताया था मैंने? शदीद मोहब्बत। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अरबी जबान के अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम उनको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो उसके नए मायने निकल आते हैं, लेकिन हमें बहुत ही गलत किस्म का एक एतमाद आता है, नहीं कुरान के बहुत सारे अल्फाज मुझे समझ में आते हैं, कुरान में है और रहमान रहीम रहम करने वाला, रहम किस उर्दू, जिसकी उर्दू जबान है उसको कैसे समझ नहीं आएगा? जी ये रहम का लफ्ज़ तो है लेकिन ये उर्दू नहीं है, ये अरबी वाला रहम है, ये उर्दू वाला रहम नहीं है। और इनमें फ़र्क है कि नहीं? वो बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर मैं अल्लाह को रहम करने वाला समझूँ, मैं समझूँ बस वो जो अजाब देने वाला था लेकिन देते देते रुक गया तो उसने रहम कर दिया, लेकिन माँ के रहम से अजाब का तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। बल्कि इसका बुरा तर्जुमा इंग्लिश में भी बहुत आम है, मर्सी। मर्सी भी इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, the military showed no mercy, the judge showed no mercy, यानी फौज ने कोई रहम नहीं किया, बेरहमी से मारा, जज ने बेरहमी से फैसला किया, यानी उसने कोई लिहाज नहीं किया। लेकिन इसके मायने मनफी होने के बजाय असल में मुस्बत हैं। इसका ताल्लुक मोहब्बत और मुकम्मल ख्याल से है, पहली बात। अच्छा, अब कितने लफ्ज इस्तेमाल हुए रहमत वाले इस सूरत में? दो, अर्रहमान और अर्रहीम। अब इन दोनों का आप हमें समझना पड़ेगा, दो लफ्ज क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? अगर बात एक ही है तो दो दफ़ा क्यों? तो इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। पहली बात करेंगे अर्रहमान के बारे में। रहमान जैसे लफ्ज अरबी में और भी हैं, आतशान, गतबान, जवान, इसको कहते हैं फ़ालान, लफ्ज़ जो एक ही तरह के होते हैं ना, उनका एक वज़न होता है, इसको वज़न कहते हैं अरबी में, गतबान, आतशान, जवान, रहमान। इन अल्फाज में तीन खसूसियात होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रहमान जैसे अल्फाज में तीन खसूसियात होती हैं। पहली खसूसियत होती है इसमें शिद्दत होती है, तो रहमान बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला, और रहम अरबी वाला रहम, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, बहुत ही ज़्यादा ख्याल करने वाला, शदीद ख्याल करने वाला, शदीद मोहब्बत करने वाला, पहला मायना। दूसरा मायना इसका यह होता है कि ये फौरी होती है, अभी अभी, यानी यही नहीं कि वो बहुत शदीद मोहब्बत कर रहा है, बहुत शदीद ख्याल कर रहा है, अभी अभी कर रहा है, ये नहीं कि करेगा, फिक्र ना करो अगले साल करेगा, फिक्र ना करो बहुत जल्द करेगा, नहीं अभी अभी कर रहा है, अलन फौर, अलहदूस, इसको बनागा भी कहते हैं अलहदूस। लेकिन तीसरा मायना ज़रा पहले आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, तीसरा मायना है कि ये किसी वजह से आर्जी होता है, टेम्पररी होता है। जैसे आतशान कहते हैं बहुत ही शदीद प्यासा, आतशान, क्या किसी वजह से ये शदीद प्यास ख़त्म हो सकती है? पानी से, यानी वो परमानेंट नहीं है, दायमी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। जवान, शदीद भूखा, क्या किसी वजह से जुआ भूख ख़त्म हो सकती है? खाने से। गतबान, शदीद गुस्से वाला, हो सकता है सज़ा देने से या बदला लेने से या समझाने से गुस्सा होता रहे। अब कह रहे रहमान, शदीद मोहब्बत करने वाला, अभी अभी करने वाला, लेकिन इसमें थोड़ी सी डराने वाली बात भी है, शायद इंसान कोई ऐसी हरकत कर बैठे जिस वजह से वो इस रहमत का मुस्तहिक ना रहे। जैसे पानी प्यास को हटा देती है, खाना بھوک کو ہٹا دیتا ہے. کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو رحمان سے رحمت کو ہٹا سکتی ہے؟ رحمان تو وہ رہے گا, میرے لیے نہیں ہوگا, یہ ممکن ہے. تو اس میں ایک طرح سے ایک ٹیمپرری تھریٹ آ گئی, ایک طرح سے ایک خطرہ ہے, اندیشہ ہے اس لفظ کے اندر بھی. ایک بڑی عظیم نعمت بھی ہے اور ساتھ میں اندیشہ بھی ہے. اچھا, یہ تین باتیں تھیں رحمان کے بارے میں. کیا تین باتیں تھیں, مجھے دوبارہ یاد کر رہی ہے؟ شدت, فوری, عارضی. اوکے, رحیم کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنی ہیں, رحمان کے بارے میں تین, رحیم کے بارے میں دو. اوکے, وہ کیا ہیں؟ پہلی بات کہ یہ ہمیشہ رہنے والی صفت ہوتی ہے, کوئی ہمیشہ رہنے والی خصوصیت. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کہیں یہ بہت بہت علم والا شخص ہے, بہت علم والا شخص ہے. وہ جب سو رہا ہے نا, وہ پھر بھی علم والا ہے. جب وہ جاگا ہوا ہے, وہ پھر بھی علم والا ہے. جب وہ کھانا کھا رہا ہے, وہ پھر بھی علم والا ہے. اور جب وہ اپنی علم کی بنیاد پہ کچھ سکھا رہا ہے, پھر بھی وہ علم والا ہے. یعنی وہ صفت اس کے اندر ہے, چاہے اس کا مظاہرہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو, وہ صفت ہے, اس کے اندر ہے, وہ ہمیشہ ہے. میں کہوں یہ لڑکا لمبا ہے, وہ خوش ہو یا نہ ہو, وہ گرم ہو یا سرد ہو, وہ یا اندر ہو یا باہر ہو, لمبا تو وہ لمبا ہی رہے گا نا, وہ ہمیشہ کے لیے لمبا ہے. یہ پرماننٹ اس کی ایک کوالٹی ہے, اس کی ایک خصوصیت ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز فعیل, جیسے رحیم, شریف, کریم, عزیز, سب میں یہی ہوتا ہے. پہلی چیز ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہونے والی چیز ہوتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے قابلیت یا اہلیت. اس کو بھی سمجھنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جیسے فرض کریں آپ کہیں اپنے, آپ میں سے لیڈیز کو کہیں میرے شوہر جو ہیں وہ بہت صبر والے آدمی ہیں, بہت صابر انسان ہیں. ابھی آپ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے وہ بھی گھر میں, ہو سکتا ہے کسی سے ان کی بات ہو رہی ہے, اور اس وقت وہ بالکل صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے, ممکن ہے کہ نہیں. یا ہو سکتا ہے ابھی وہ سو رہے ہیں. اگر وہ سو رہے ہیں تو وہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ نہیں, ابھی تو وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے, لیکن ان کے اندر اس کی قابلیت ہے کہ نہیں, اس کا پوٹینشیل ان کے اندر ہے کہ نہیں. یعنی فعیل, کریم, عزیز, رحیم, اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ صلاحیت تو ہے, لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اس صلاحیت کا فوری طور پر مظاہرہ بھی ہو رہا ہے. وہ اس طرح سمجھنے کہ وہ اندر ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ باہر آ رہی ہے کہ نہیں. جس طرح سمجھنے کہ گاڑی ہے, اس کا بہت بہت ہی طاقتور انجن ہے, لیکن جب وہ انجن استعمال نہ بھی ہو رہا ہو, صلاحیت تو پھر بھی ہے نا اس کے اندر. یہ ہے رحیم. تو تین معنی نکلے رحمان کے اور دو معنی نکلے رحیم کے. اب یہ سمجھ لیں, اگر صرف الرحمان کہا ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جاتا؟ عارضی ہوتی, بات ہمیشہ کے لیے نہ ہوتی. اچھا, اگر صرف الرحیم کہا ہوتا, ایک تو شدت نہ ہوتی, اور ایک فوری طور پر نہ ہوتی, اور ایک امکان تو ہوتا کہ صلاحیت تو ہے رحم کی, لیکن اس کا مظاہرہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا, وہ تو رحمان کے اندر ہے نا. دونوں کی ضرورت تھی. اب شدت بھی آ گئی, فوری طور پہ بھی ہو گئی, اور ہمیشہ کے لیے بھی ہو گئی. الرحمن الرحیم. ایک اور طرح سے سمجھ لیں. فرض کریں کہ آپ کو بڑی زبردست بھوک لگی ہے, آپ گھر پہ پہنچے, کھانا تیار ہے, وائف نے آپ کے لیے بہت آپ کا فیوریٹ کھانا بنایا ہوا ہے, اسمیل بھی آپ کو آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے, لیکن پلیٹ خالی ہے ٹیبل کے سامنے. آپ بھوکے مر رہے ہیں, اور وہ آرام سے آ کے آپ کے سامنے بیٹھتی ہیں آپ کی وائف, اور کہتی ہیں اگلے ہفتے کیا کھائیں گے. اگر وہ ایسا ظالمانہ سوال پوچھتی ہیں, اس وقت آپ کے ذہن میں اگلا منٹ سمجھ نہیں آ رہا, اگلے ہفتے کی کیا بات کر رہی ہو بیگم, ابھی مجھے بس کھانا کھانا ہے. جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے نا تو اس کو کب کی فکر ہوتی ہے، بعد کی کہ ابھی کی؟ ابھی کی فکر. آپ کی جاب ہے، یہاں پر منتھلی پے چیک ہوتا ہے یا بائی ویکلی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ چلو پہلی کو پے ملنی ہے یا تیس تاریخ کو پے ملنی ہے، ٹھیک ہے. فرض کریں آپ کا باس جو ہے اس نے آپ کو چیک دینا ہے، 5 بجے آپ کو آفس سے جانا ہے، 4:50 ہو گئے ہیں، وہ ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے، فون اٹھا نہیں رہا، اور آپ کو جانا ہے، آپ کو چیک ڈپازٹ کرنا ہے، کرایہ دینا ہے، یہ کرنا ہے، اور آپ کو لوگ تسلی دے رہے ہیں، نہیں نہیں آپ فکر نہ کریں، باس صاحب بہت ریلائبل ہیں، ہمیشہ ٹائم پر آتے ہیں، آپ فکر ہی نہ کریں، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتے. آپ کو تسلی ہو جائے گی؟ ہاں ٹھیک ہے، ہمیشہ تو ہوتے ہیں، کاش کہ ابھی بھی ہو رہے ہوتے. جب مصیبت ہوتی ہے نا، جب مصیبت ہوتی ہے تو آپ کو ہمیشہ والی چیز کی سے تسلی نہیں ہوتی، آپ کو فوری طور پر تسلی چاہیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے الرحمن کا ذکر پہلے کیا، کیوں؟ کیونکہ الرحمن میں رحمت کب آتی ہے؟ فوری طور پہ، ابھی آ رہی ہے. اچھا وہ مثال دی تھی آپ کو کھانے والی، بھوکے بیٹھے تھے، اب آپ نے کھا لیجی بریانی، پیٹ بھر گیا، پھر آپ کہو گے ہاں بیگم وہ اگلے ہفتے کے بارے میں کیا بات کر رہی تھی آپ، اب کیسے دماغ کھل گیا؟ کیونکہ انسان کی نیچر میں کیا ہے، جب ابھی والا مسئلہ حل ہو جائے تو دماغ کہاں جاتا ہے؟ آگے کے بارے میں. یہی ہوتا ہے نا، ابھی کا مسئلہ حل، ابھی اگر ابھی کا مسئلہ ہے تو آگے کچھ سمجھ نہیں آتی، اگر ابھی کا مسئلہ حل ہو گیا، ایک دفعہ ادھر کی تسلی ہو گئی تو پھر آگے کی. اسی لیے جو لوگ فائنینشلی مشکل میں ہوتے ہیں وہ آگے کی نہیں سوچ سکتے، اور جو لوگ فائنینشلی ویل آف ہوتے ہیں وہ تھراپسٹ کے پاس بہت جاتے ہیں، کیونکہ ان کو انگزائٹی ہوتی ہے کس چیز کی؟ فیوچر کی، بچوں کا کیا ہوگا، بزنس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. ابھی کی تو کوئی فکر ہے نہیں، کھانا ہے، چھت ہے، سب کچھ ہے، تو اب یہاں کا تو مسئلہ حل ہو گیا، اب آگے کی سوچو. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ابھی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے الرحمن دے دیا، ہمیشہ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا دے دیا؟ کیا بات ہے، الرحمن الرحیم. اس کی ترتیب بھی کیا عجیب ترتیب ہے، اس کو آپ ادھر سے ادھر کرو بات وہ نہیں رہے گی، وہ اپنی جگہ اس کا ایک ایک مقام ہے. اور پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عجیب تفسیر ہے اس کا، ان دو الفاظ کی، کہتے ہیں الرحمن دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے. کہتے ہیں الرحمن دنیا میں ہر ایک کے لیے اور الرحیم صرف اہل ایمان کے لیے آخرت میں. یہ بات بھی اب سمجھ میں آ گئی، کیوں؟ الرحمن میں کیا تھا، ہمیشہ کے لیے کیا عارضی؟ دنیا بھی تو عارضی ہے نا، پر اس عارضی دنیا میں اللہ صرف کیا مسلمان کو رزق دیتا ہے؟ سب کو دیتا ہے، صرف کچھ لوگوں پہ رحم کرتا ہے، سب پہ کرتا ہے، لیکن آخرت میں جو ہمیشہ کی رحمت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے. اور آخرت کا لفظ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیشگی ہو، اور وہ کیا لفظ ہے؟ الرحیم. عجیب. آپ نوٹس کریں گے قرآن میں جنت سے متعلق رحیم بھی آتا ہے، قیامت کے دن سے متعلق الرحمن بھی آتا ہے. کیوں؟ قیامت کا دن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ایک خاص شدت والی رحمت کی ضرورت ہے. نہیں، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن الرحمن. تو جب اللہ تعالیٰ کی بہت شدید محبت ہوتی ہے نا، تو اس وقت آپ کو الرحمن کا لفظ ملے گا. بہت شدید رحمت، آپ کو تدبر کرنا پڑے گا کہ یہاں کون سی شدید محبت ہے. اسی لیے پھر آپ کو سورۃ الرحمن سمجھ میں آئے گی، الرحمن علم القرآن، جس نے اتنی شدید محبت کی، اتنا مکمل خیال کیا کہ اس نے اس مکمل خیال اور شدید محبت کے ناطے قرآن سکھایا. اس لیے قرآن سکھایا. ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو، اور قرآن کس لیے سکھایا گیا تھا، کس محبت سے سکھایا گیا تھا، کیا لحاظ کر کے ہمارا سکھایا گیا تھا، ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو، سبحان اللہ. تو یہ ہو گیا تھوڑی سی بات الرحمن الرحیم کے بعد.
11: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan.
10: Do lafz jo hain wo ek dusre se bahut kareeb hain. Ek Rab aur ek Malik. Aur un dono ke darmiyan do alfaz hain.